0: jutro z UTP Banko.
1: Dajmo si nalit čistega.
2: Okay.
1: Piva sicer mislim, ne? Vsak dan me same, v bistvu že zdaj najdejo študije o tem zlatem nektarju bogov, ne? Dajmo ga tak poimenovati. Ne samo, da te pivo po vadbi enako oziroma še bolj odžeja in hidrira kot voda, kot smo se naučili v prejšnjih dneh, še ena študija je pokazala, da pri nastajanju piva v pivu naravno nastane vitamin B6.
2: Uh-huh.
1: Ta pa vemo, ne, zelo koristen je za nas, podpira delovanje možganov, pa dviguje raven energije v telesu. Raziskovalci so šli celo tak daleč, da so analizirali 65 različnih vrst piva in ugotovili, da lahko povprečen lager zagotovi približno 20% priporočene dnevne doze vitamina B6, torej petino. Sicer spet v zmernih količinah, ne, ne pomeni zdaj, da torej, če jih pet spije, še
2: da
1: to...
2: Da je 100% pokritost, 100%, ne?
1: Ker pol se škoda večja naredi, ne. Ampak, če bomo šli tak dalje s temi raziskavami, Natalija, še malo pa bo pivo super živilo, ne. Ja.
2: Vidim, kam pestačko moliveš. Ja, tak,
1: bomo naredili peticijo. Ne?
2: Ja.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti, Radio City.

0: jutro z UTP banko.
1: Bi kdo sladoled?
2: Sej, sladoled ne pozna letnih časov in ure, tak da absolutno je odgovor ja.
1: Pa ne samo to, da nam poboža dušo, pa da nas ohladi, ko nam je vroče. Zraven tega so študije Natalija pokazale tudi, da uživanje sladoleda lahko pomaga zaščititi pred srčnimi boleznimi.
2: Seveda, zato ker tako srčno ga jemo, da je srce krp ploska od veselja.
1: Lahko bi bilo to, ampak ni. V bistvu zraven sladoleda v isti koš lahko damo več mlečnih izdelkov, ampak zakaj? Mlečni izdelki vsebujejo kalcij, beljakovine, tudi vitamine, maščobne kisline, ki pa ob presnovi dobro vplivajo na naš žilni sistem oziroma ga kar na nek način lahko rečemo, da čistijo. Uh-huh. In to je glavni razlog poglavitni, kaj se skriva v tem oziroma v koristi tega, da jemo sladoled. Ljudje torej, ki zmerno uživajo polnomastne mlečne izdelke, torej sladoled spada zraven, ne, so torej praviloma manj nagnjeni k temu, kar se tiče srčnih zapletov. Sicer, če se spet vrnemo na to zlato pravilo o sestavi, ne, vseeno ni vsak sladoled enako dobro sestavljen, ne. Eni so malo bolj umetni, imajo malo več sladkorja, tako da tudi tu je pomembno, da pogledamo, ne, da je recimo z manj sladkorja ali pa na neki bolj naravni bazi sestavljen in je absolutno boljša izbira. Ampak toliko, da veš, ne, Natalija, naslednjič, ko si ga boš privoščila, si zdaj dve kepici. In to brez slabe vesti.
2: Tako da zdaj moram še več.
1: Te pa daj tri, ja. Samo, da ti ne bo bolj slabo. Ne.
2: Bom riskirala, veš, bom riskirala.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta če šesto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni zbor bo jutri na izredni seji odločal o kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Glasovanje bo tajno, glede na izraženo podporo pa večjih presenečenj ni pričakovati. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus, demokrati, ter Resnica, ki naj bi formalno ostala v opoziciji. Po vložitvi kandidature mora pred glasovanjem preteči 48 ur. Če Janša ne bi bil izvoljen, je na dnevnem redu predviden še predlog za nov krog iskanja mandatarja. V zadju se medtem nadaljuje usklajevanje koalicijske pogodbe, ki še ni javno predstavljena. Po poročanju medijev pa vključuje deregulacijo, digitalizacijo postopkov in načelo, da molk upravnega organa v določenih primerih pomeni kar soglasje. Ameriško državno tožilstvo je včeraj objavilo obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Gre za primer sestrelitve dveh civilnih letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue 1996. leta. Pri tem so umrle štiri osebe, med njimi tri Američani. Obtožnica navaja, da naj bi Castro kot takratni obrambni minister ukazal sestrelitev osebno. Obtožene zarote za ubijanje Američanov, uničene letalne more, v primeru obsodbe pa mu ZDA grozi tudi smrtna kazen. Kuba obtožbe zavrača in jih označuje kot politično potezo. Nogometni klub Maribor sezone pri članih ne bo končal z lovoriko, zato pa sta to popravili mlajši selekciji. Vijoličasti ekipi do 15 in do 17 let sta osvojili naslova državnih prvakov. Mladinci do 15 let so ob slavju v Ljudskem vrtu premagali Radomlje 3-1, pri čemer je kapetan Ande Mačukat znova potrdil zimno sezono. V 23 nastopih je dosegel kar 43 golov. Kadeti do 17 let so zadnjo domačo tekmo sicer izgubili, a imeli dovolj prednosti, da so naslov že varno zadržali. Za klub je to kar pomembna športna tolažba po enih slabših članskih sezon zadnjih let. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, s temperaturami najprej začnimo 14 stopin Maribor, 14 Murska Sobota, 16 Velenje, 12 Celje, 15 Ptuj in 12 Ljubljana. Danes temperature do 24 stopin je delno jasno nas čaka in vmes tudi kakšne plohe plus nekaj vetra. No, jutri še više temperature, brez padavin do 25.
3: Dobro jutro tudi na ceste. Od Lukovice proti Ljubljani je trenutno že zastoj dolg približno 6 km. Zraven tega prav tako na štajerski avtocesti na dotičnem izvozu Lukovica iz smeri Maribora je promet oviran zaradi tovornih vozil na izvozu. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če karkoli opaziš, kar na pot oziroma na ceste ne sodi, pa daj poklicat 041-211-211.
0: Jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: Vikendu bliže za en dan, ni več tak daleč stran, upam, da si naspan in naj bo tvoj dan nasmejan. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kung sin this girl, 11 minut čez 6 imamo na mali petek.
1: Dobro jutro.
0: Hiša ali stanovanje je to vprašanje. Wow.
1: Ja, v bistvu glede na cene, ne? Garaža.
0: Dobro, v redu. Opcijo 3 si izbral, ampak vseeno, če pustiva cene ob strani.
1: Raje hiša. Vseeno, okay. Svoje dvorišče, pa svoj vrt in te zadeve, ki spadajo zraven. Tudi sicer več dela, pa več stroškov, ampak ok.
0: Ampak se izplača.
1: Verjetno.
0: Nekako, torej ja, nekateri si ne predstavljajo življenje brez vrta, kot si omenil, tudi mogoče svojega miru. Drugi, torej na drugi strani prisegajo na stanovanje v mestu, kjer imaš vse na dosegu. No, Zala iz Sursa pa je preverila, kako živimo Slovenci, torej ali smo več po hišah ali več v stanovanjih in tudi kako bivajo drugod po Evropi. Dobro jutro, Zala.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Po zadnjih podatkih 72% prebivalcev Slovenije živi v hišah, 28% pa v stanovanjih. Najvišji delež živečih v hišah je v Evropski uniji na Irskem, kjer jih v hišah živi več kot 90%. Po drugi strani pa jih v stanovanjih največ prebiva v Španiji, približno 65%.
0: Evo,
1: ja,
0: to so ti podatki.
1: Zdaj v Španiji, ob morju, v nekem stanovanju bi jaz tudi bil, ne? Recimo.
0: To bi bil vsak, veš.
1: Ja.
0: Pa dobro jutro.
1: Te pa gremo, ne?
0: Ja, kaj čakamo? Skoraj 13 minut, 6. Pa imamo na

0: Santana, Michelle Branch in The Game of Love, točno 20 minut, še šesto. Sicer bolj oblačno, a vendar se že kaže nekaj sončnih žarkov skozi te oblake. 14 Maribor, 14 Murska Sobota, 16 stopin v Velenju, 12 Celje, 15 Ptuj ter Jurovski dol 14. Danes do 24 stopin, čez dan se lahko pojavijo kakšne plohe in tudi veter bo zapihal.
1: Še vedno pa tovorna vozila ovirajo promet na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, torej na Štajerski avtocesti, tam pa tudi zastoj zaradi del malenkost naprej, torej od Krtine proti Ljubljani je trenutno kolona dolga 10 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas tam podaljšal za vsaj 15 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, strpno, previdno, varno še naprej.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
1: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih. Bor, kaj novega?
2: Dobro jutro. Domnevne poskuse podkupovanja poslancev resnice bo preiskoval NPU. Policija preverja, ali obstajajo razlogi za sum kaznivih dejanj, v resnici pa govorijo o ponudbah premoženjskih koristi poslancem. Svetovna zdravstvena organizacija medtem ocenjuje, da je izbruh ebole v Kongu regionalno resen, globalno pa tveganje ostaja nizko. V Evropi za zdaj dodatnih ukrepov ne predlagajo. V Mariboru so ob svetovnem dnevu čebel podelili zlato čebelo. Nagrado je prila raziskovalna skupina z Balearskih otokov, ki je na Malorki uspešno iztrebila invazivnega azijskega sršena.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro ti želim.
3: Jutro.
1: Na mali petek.
0: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
1: Naše pesmi na čagi, ki jo pripravljamo za 30 plus generacijo in sicer 5. junija na Štuku.
3: Tako od 5. ure naprej, torej 5. popoldan, ne bo že kdo zjutraj tam hodil, ne? Najprej drugače je pub quiz, tudi za pelo se bo zaplesalo in zabavalo. V bistvu do spodobnih ur, da pol prideš domov, pa lepo spiš, pa si sveš.
1: Karte so trenutno še v cenejšem predprodajnem paketu do konca maja, ne?
3: Do 29. Tako.
1: Ja. Prijave za pub quiz pa te tudi že čakajo in sicer prijavi se lahko na naši spletni strani in tam najdeš obrazec, pa izpolniš, pa pač prijaviš svojo ekipo.
3: Tako, ime ekipe vpišeš, potem do največ 5 članov. Splača se, glej, kviz bo fajn, jaz vem, zato ker jaz bom kviz mojster tam med drugim z našim Rokom. Vmes pa ti obljubim, ne v bistvu vmes po pub kvizu, tudi nagrade za zmagovalce.
1: Brez tega ne gre in ne gre tudi brez odlične glasbe, tako da nam lahko pošleš tudi ti kakšen komad, kakšen predlog, oziroma na katerega si včasih čagal do poznih jutranjih ur. Tako da, na servis 211, SMS, na družbeno mrežje, skratka, imamo kanale odprte.
3: Se spomniš kakega? Natalija, zdaj ti pade na pamet, da še mi dva dodama playlisti.
1: Seveda bom jih več dodala, ne samo enega.
0: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: OPM, Heaven is a Half Pipe in Şistin N.A. Știri.Desert. 14 stopin Maribor, 14 Murska Sobota, 14 stopin tudi Celje in Ptuj, 16 Velenje in 10 Ljubljana. Danes do 24 stopin, vmes se lahko pojavijo kakšne plohe in tudi veter bo pihal ponekod zasunki do 45 km na uro.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, torej klasika, še posebej seveda na opadnicah okrog Ljubljane. Na Štajerski avtocesti sicer od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoj zaradi del, dolg je približno 9 km in pa še en krajši zastoj prav tako na Štajerski avtocesti in sicer pravzaprav na Mariborski vzhodni obvoznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, drugih drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno še naprej.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Lekcija 8.
10: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
9: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
12: City.

0: Domnevne poskuse podkupovanja poslancev resnice bo preiskoval nacionalni preiskovalni urad. Policija sporočila, da na podlagi javnih objav in drugih informacij preverja, ali obstajajo razlogi za sum kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. V stranki resnica trdijo, da naj bi nekaterim njihovim poslancem ponujali premoženske koristi celo 7 mestne številke v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delom. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanovič je tožilstvo predal podpisane izjave poslancev, podrobnosti pravi ne želi razkrivati, da ne bi vplival na postopke. Ključno je, da za zdaj govorimo o očitkih in o preverjanju, ne pa že o kaznivih dejanjih. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo lokalno in regionalno visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko. Odbor Svetovne zdravstvene organizacije za izredne razmere je ugotovil, da trenutne razmere ne izpolnjujejo meril za pandemično izredno stanje. Izbruh naj bi po zadnjih podatkih zahteval 139 življenj, okuženih naj bi bilo okoli 600 ljudi. WHO poudarja, da se ebola ne širi z običajnimi stiki ali po zraku, ampak z neposrednim stikom s krvjo in telesnimi tekočinami. Tako je tveganje za Evropo po oceni Evropske komisije zelo nizko. Dodatnih ukrepov v Evropi za zdaj ne predlagajo. Ob svetovnem dnevu čebel so včeraj v Mariboru podelili nagrado Zlata čebela, prejela jo raziskovalna skupina Univerze z Balearskih otokov, ki se ukvarja z ekologijo opraševalcev, invazivnimi vrstami in okoljskimi obremenitvami. Odbor je posebej izpostavil njihov uspeh pri iztrebitvi invazivnega azijskega staršira na Malorki, kar velja za pomemben dosežek tudi za širšo Evropo. Dogodek je potekal ob mednarodnem forumu o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju v hotelu Habakuk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v tem jutru v Mariboru 15 stopinj 16, Velenje 14, Celje 16, Ptuj 14, Murska Sobota ter Laško 14 do 24 stopinj. Danes vmes se lahko pojavijo kakšne plohe, tudi veter bo zapihal sunki ponekod do 45 km na uro. Jutri ostaja veter in še kakšna stopinja več.
2: Kar se pa tiče stanja na cestah, zaradi jutranje prometne konice so zastoji in nastajajo proti mestnim središčem, še posebej okrog Ljubljane. Klasika torej, drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni. Če opaziš kak radar, zastoj, oviro, kako drugo posebnost, pa kliči nič 41211211.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Skoraj 3 minute se čez sedmo. Časi se spreminjajo.
2: Kak to misliš?
1: Razložim. Stanje v Franciji je postalo zaskrbljajoče. Zdaj, Francijo povezujemo, ne? Z bagetami, krosani.
2: Mm-hmm.
1: Kaj se še spomniš?
2: Ja, vino. Tudi šampanjec, ne? Oziroma peneča vina.
1: Uh-huh.
2: Recimo.
1: In če bi še nedolgo nazaj v Franciji, recimo ob kakšni večeri naročili pivo namesto vina, vprašanje, če te bi sploh postregli, se ne, bi te malo po strani pogledali, ker vino je tam pravzaprav del njihove kulture, identitete, pravijo, da je tudi nekak nacionalni simbol.
2: Mm-hmm.
1: Ampak zdaj se je zgodilo nekaj, kar verjetno niso pričakovali niti v sanjah. In pazi za to, Francozi so prvič v zgodovini dosegli prelomnico. Popili so namreč več piva kot vina.
2: Pivo so začeli
1: ja,
2: piti?
1: Ja. In tako je padel ta simbolni prestol vinsko ponosne države, pravzaprav ene najbolj na svetu. Celo pregovor imajo, ne? Repasan vin, repasan grin. To pomeni, da je pač obrok brez vina res žalosten obrok.
2: Aha, okay.
1: Ampak očitno se več ne toliko ljudi strinja s tem. Razlogov je več, cene so višje, drugačni življenjski tempo in tudi navade ja. Mlajših generacij, ki prihajajo in te vse pogosteje posežejo ravno po pivo. Tak da.
2: Ja, in zdaj je rek, da se delaš Francoza, ne? dobi čist druge razsežnosti. Kar naenkrat.
1: Samo res.
2: Zdaj bi kar naenkrat rad bil Francoz. Ja. Nikoli do zdaj.
1: Kaj priješ kafič, pa rečeš, poglej me, ti izgledam kot Francoz. Ja, no, te pa vemo.
2: Te pa daje.
1: Kaj prinesti. Mrzlega.

0: Speechless in Robin Schulz skupaj z Eriko. 11 minut čez 7 imamo na mali petek.
1: Ko se bomo pogovarjali, najprej dobro jutro, o prehranskih dopolnilih.
0: Aha.
1: Natalija, kak si ti
0: kaj? V te vode si šel.
1: Seveda. Kak si ti kaj s prehranskimi dopolnili jemlješ, kaj je redno?
0: Občasno, samo D vitamin jemljem, dokaj redno.
1: Kaj pa kreatin, recimo?
0: Ne, tega pa še ne jemljem.
1: Jaz
0: sem slišala že dosti stvari o njem, ampak nekako ga še nisem.
1: V bistvu jaz ga je dnevno, kar zjutraj, da ne pozabim, tam 5 do 6 gramov, torej dve merici, ki pa nista vedno ravno zvrhani, ker se mi ne da. Je pa eno najbolj raziskanih prehranskih dopolnil to, pomaga telesu tudi možganom, pa je zelo dobro vpliva tudi na spomin.
0: Ja,
1: nekatere študije kažejo, celo za tretjino ga izboljša, kar je kar, ne.
0: Nabašimo si ga.
1: Zdaj pa je nova študija dokazala, da še posebej pomaga tudi vam, ženskam, zato sem te vprašal, če ga jemlješ. In sicer uživanje kreatina dejansko zmanjšuje neredne menstruacije in izboljšuje plodnost pri ženskah.
0: A celo to?
1: Ja, povečuje celično energijo ATP, monohidrat predvsem, saj ATP drugače telo proizvaja, ampak kreatin dodatno pomaga, ne. V teh reproduktivnih tkivih, ki potrebujejo veliko energije, to pomaga potem baje pri zorjenju jajčnih celic in stabilizira neke energijske metabolizme med hormonskimi nihanji, tako da potem vse poteka bolj gladko, tekoče.
0: Tako kot mora.
1: Tudi krče potem bojda zmanjšuje menstrualne in vse skupaj. Prav tako pa spodbuja vzdrževanje vode znotraj celic na mesto zunaj njih, kar pa lahko pomaga zmanjšati to neprijetno napihnjenost med menstrualnim ciklom. Tako da je za razmisliti. Ne?
0: Oh, ok.
1: In ni za kaj.
0: Pa dobro jutro.
1: Jutro.
0: 13 minut čez 7.

0: Natasha Bedingfield, These Words. Jasno, 15 stopin Maribor, 14, Murska Sobota, 16 stopin Ptuj, 16 tudi v Velenju, medtem 14 Celje in 11 Ljubljana. Do 24 lahko pričakujemo danes jasno vreme, vmes kakšna ploha in ponekod bo zapihal še veter.
1: Na cestah pa še vedno vse v znamenju jutranje prometne konice, recimo proti Ljubljani od Krtine se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 do 20 minut, tudi na relaciji Slovenska Bistrica v obeh smereh na Štajerki. Je v bistvu krajši zastoj, v smer proti Ljubljani je dolg približno 3 km in pol, v nasprotni smeri pa 5 km in pol, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če še imaš karkoli za dodat, kako posebnost na cestah, pa daj poklicati servis 211.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
11: I can't get no sleep.
10: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
12: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol osmih v novinarski redakciji Bor.
2: Dobro jutro. Državni zbor bo jutri odločal o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, glasovanje bo tajno. Podporo mu javno napovedujejo SDS, NSI, SNS in Fokus, Demokrati ter Resnica. V Mariboru so lani rabljena stanovanja med večjimi mesti se dražila najhitreje, rast je bila 14%, srednja cena pa okoli 2670 evrov za kvadratni meter. Mlajši selekciji NK Maribor sta med tem poskrbeli, da sezona v Ljudskem vrtu ni povsem brez lovorik, ekipi do 15 in 17 let sta osvojili naslova državnih prvakov.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Minuta je čez pol osma.
3: In ena hitra oganka za dobro jutro, kaj je to? Festival bo letos dopolnil 18 let, dogaja se na Ptuju. Pa da ga ne bo kdo zamešal s kurentovanjem, pa ti povem še, da se dogaja poleti.
1: Festival Arsana.
3: Absolutno pravilen odgovor. Čestitke. Letos čez celo poletje od 13. junija do 28. avgusta v najstarejšem mestu v Sloveniji in del te zgodbe si z nami lahko tudi ti. Ne ti, Natalija, ker delaš tukaj, ampak ti, ki trenutno to poslušaš, ker stopnice mi jih imamo in valjda ti jih tudi damo. Delimo jih sicer preko naših družbenih omrežij, tako da najboljše, da se kar tam malo oglasiš.
1: Ne?
3: Tako, ja, torej na Instagramu in na Facebooku, tam tudi vsa navodila, ki tam spadajo zraven, vse informacije, potem pa malo sreče in že tam uživaš sred poletja na Ptuju na naš račun.

0: Sofie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor in 20 minut pred 8. 15 stopin Maribor, 15 Murska Sobota, 15 tudi Celje, medtem 16 Velenje in Ptuj ter Slovenska Bistrica, prav tako 16 stopin do 24 danes. Rahlo se bo pooblačilo po popoldanskem času, takrat so možne kakšne plohe, sicer pa bo bolj kot ne prevladovalo. Delno jasno, tudi veter bo zapihal.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, to je logično, klasično, še posebej na opadnicah okrog Ljubljane, tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru sta trenutno zastoja, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če še ti karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa daj poklicati naš servis 211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
4: Alojz Valant SP oddaja lastnih nepremičnin v najem.
5: Ugodno odda lokale.
4: V obrtni coni Arnovski gost tik ob avtocesti smer Žalec.
5: V nakupovalnem centru Velenje.
4: V Mariboru Koroška cesta 74.
5: V Ločah 300 do 600 kvadratnih metrov prostora za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče.
4: V Ločah na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb.
5: V Poljčanah pa opremljeno stanovanje.
4: Več informacij na 0416 64330.
5: Od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro.
4: Alojz Valant SP Loče.
6: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: City.

0: Nina Osenar, zelo na glas, 10 minut pred 8.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Maji, ki jo zanima, zakaj ima pomarančni sok po umivanju zob tako grozen, skoraj pokvarjen okus, čeprav je pa to isti sok.
2: Draga Maja, točno vem, kak grozen, skoraj tako kovinski okus ima pomarančni sok, recimo ti si rekla pokvarjen, po umivanju zob. In zakaj je tak? Ker pasta za zobe za kratek čas spremeni način, kako tvoj jezik in usta zaznavajo okus. Pri mnogih pastah je glavni krivec penilna sestavina, torej to, kar naredi pasto, da se peni, natrijev lauril sulfat oziroma SLS, ta oslabi zaznavo sladkega in hkrati razkrije grenke note v pomarančnem soku. Torej, SLS ne samo, da potlači receptore za sladko, tudi zmanjša učinek nekaterih spojin, torej po domače ugasne cuker in na 10 navije grenkobo. Ne samo, da se zdi sok manj dober, tudi napačnega okusa je kar naenkrat.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste

0: Dobro jutro. V državni zbor je vložen predlog sklepa, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ne bi bil dopusten. Ta predlog so vložili poslanci trojčka NSi, SLS in Fokus, demokratov in resnice, ki trdijo, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravlja nekatere protiustavnosti, zato po ustavi o njem ne bi smelo biti zakonodajnega referenduma. Pobudo so predtem vložili predstavniki sindikatov in civilne družbe, podprlo pa jo je oziroma podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Če bo državni zbor referendum blokiral, pobudniki napovedujejo ustavno presojo. Cene stanovanj so lani rasle po vsej državi, med večjimi mesti pa je bila največja rast rabljenih stanovanj prav v Mariboru. Po podatkih Gursa so se v Mariboru cene rabljenih stanovanj zvišale za 14%, v Kranju za 12%, v Ljubljani za 10%. Srednja cena rabljenega stanovanja v Mariboru je lani znašala približno 2670 evrov za kvadratni meter. Nova stanovanja so praviloma še dražja, pogosto nad 3500 evrov za kvadratni meter, odvisno od lokacije in urejenosti. Povpraševanje ostaja večje od ponudbe, zato visoke cene ne pomeni nujno manj prodaj. Število prodaj stanovanj se je lani v Sloveniji celo povečalo. V Mariborski košarki se obeta večja trenerska sprememba. Alen Plojk je članske košarkarice po 17 letih popeljal do finala pokala, se selil v košarkarsko društvo Boruta Besediča Čira, kjer bo prevzel selekcijo do 18 let. Klub je v zadnjem obdobju močno opozoril nase z mlajšimi kategorijami, med drugim z naslovom državnih podprvakov pri selekciji U14. Ploj je v prestopu poudaril, da gre za sredino, ki raste in ima zdrave temelje. Za mariborsko košarko je to premik znotraj istega mesta, ampak tudi signal, da se boj za razvoj mladih igralcev vse bolj seli v klubske akademije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, jasno, vreme imamo, temperature pa počasi tudi rastejo, 16 Maribor, 17 Murska Sobota, 14 Ptuj, 17 Celje, 16 Velenje in 13 Ljubljana. Danes lahko pričakujemo jasno, čez dan do 24 stopinj vmes, sicer kakšna kratkotrajna ploha in veter, ki bo pihal za sunki do 45 km na uro. Jutri brez padavin do 25 in še nekaj vetra.
2: Še vedno so aktualni zastoji zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem. Pred Ljubljano, prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri Ljubljane, trenutno zastoj dolg približno 7 km. Tudi na relaciji Slovenska Bistrica v obeh smereh so trenutno zastoji, v smeri Maribora je zastoj dolg 3,5 km. V nasprotni smeri, torej proti Ljubljani, prav tako pa še en krajši zastoj trenutno na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika oziroma proti Ptuju. Tam pa je dolžina kolone približno kilometer, drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Na ta četrtek spet gremo s prstom po zemlji, vidu, kak malo, in sicer danes potujemo v glavno mesto ene azijske države, kjer lahko rečem, da juho po pojejo že za zajtrk, poleg znamenite jajčne kave, ki jo spijejo.
2: Ja, če ti to nič ne pove, ostani v najni družbi po dveh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji Borgrajne.

0: Rita ora in I Will Never Let You Down, 10 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: In danes smo v Vietnamu, v enem od najstarejših glavnih mest v Aziji, torej staro je to mesto več kot 1000 let, Hanoi.
2: Good morning Vietnam, bi lahko rekli, ne? Mesto ima več kot 8 milijonov prebivalcev, najbolj znan del mesta je sicer Old Quarter, stari del s 36 ulicami, kjer je bila skoraj vsaka ulica nekoč namenjena eni obrti, torej tako so bile razdeljene lepo, ena za svilo, druga za kovino, tretja za papir in marsikatera to tradicijo ohranja vse do danes.
0: Mesto je bilo, torej to je še eno mesto, ki je bilo dolgo pod francoskim vplivom, tako da najdeš tam ogromno teh kolonialnih stavb, tudi bagete, kavarne in prav Francozi so v Vietnam prinesli še kulturo pitje, ker vemo, ne, da Vietnam danes slovi kot eden največjih proizvajalcev kave na svetu.
2: Aha, ja, res. Potem posebnost mesta je tudi znamenita Train Street, taka oska ulica, kjer vlak pelje dobesedno nekaj centimetrov mimo kavarn in hiš. Ko se zasliši sirena, vsi hitro pospravijo stole, vsi vzamejo pijačo in ja, zelo viralni posnetki so to na internetu. Tako da, zanimivo.
0: Tam pa se tudi nahaja znameniti tempelj literature, ki velja za prvo vietnamsko univerzo, staro več tisoč let. Bilo pa je, oziroma ta tempelj je bil zgrajen leta 1070, natančneje v čast Konfucijo.
2: Drugače je pa Hanoi še eno tako mesto, ne, ki je znano po
0: prometu, ne?
2: Neverjetnem prometu. Res, ja. Ja, domačini pravijo, da ceste ne moreš prečkati kar tako, da čakaš.
0: Ker pol bi še zdaj čakal.
2: Ne. Ampak enostavno pač stopiš, greš in upaš na najboljše. Ne. Potem pa ti motorji in vsa ostala vozila pač nekak te vozijo v mestno.
0: So tudi oni navajeni tih reakcij. Še ena stvar, ki je tam za pogledati kompleks mazoleja Ho Chi Minha, torej kraj, kjer je grobnica predsednika tega in tudi vladna zgradba, lahko med samim obiskom spoznaš burno zgodovino Vietnama v 20. stoletju, pa tudi ostale zgodbe in zakaj ga tako slavijo, torej o njegovem življenju.
2: Drugače pa lahko obiščeš tudi jezero obnovljenega meča, torej jezero Huan Kiem, že dolgo velja za eno od znamenitosti Hanoja z lepoto in legendo jezera je to mesto, ki ga ne smete zamuditi, ko se podite tam po Hanoju.
0: Zdaj, kar se hrane tiče, ne, že omenjeno in verjetno vsi povezujemo, torej slavno juho po Vietnamci jo pogosto jedo že za zajtrk in seveda egg coffee, torej vietnamska kava za gosto kremasto peno iz jajc. Sicer po eni strani spominja bolj na neko sladico, recimo taki kremasti tiramisu kot na kavo, ampak je pa kava in je specialiteta, ki jo tudi moraš poskusiti.
2: Jaz se spomnim, da mi je babica včasih delala stepeni rumenjaki in sladkor. Sicer brez kave, drugače pa če dodaš kavo, je to v bistvu
0: ja,
2: ta
0: pa kondenzirano mleko,
2: coffee.
0: Pa je to to.
2: Ok, no, ja, pač približno. Tako da, ja. Da, tak vemo, da lahko poskusiš slučajno. Doma, mogoče.
0: Se ti zalušta.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Dibi Boulevard in Point of View, 22 minut și 8. Dilno, jasno in Maribor 16, 16 stupinj tudi Velenje, 17 Celje, 14 Ptuj, 17 Murska Sobota, Ljubljana 13. Do 24 se bo se grelo danes, torej do 24 stopinj vmes se lahko pojavi kakšna ploha, sicer bo količina res majhna in piho bo ponekod še ukrepljen veter, zasunki do 45 km na uro.
1: Na cestah pa še vedno nekaj zastojev in sicer trenutno na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zatoličje v smeri Podlehnika, kolona dolga približno kilometer in pol in pa tudi na relaciji Slovenska Bistrica proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, tam prav tako kilometer in pol dolg zastoj v nasprotni smeri od Tepanja v smeri Maribora je ta kolona dolga 3 kilometre. In pa pred Ljubljano od Krtine proti Ljubljani, če smo natančni, pa je trenutno kolona dolga približno 8 km. Tam se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut. In pa zraven tega je promet oviran tudi na mariborski vzhodni voznici in sicer med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza v smeri Ljubljane, tam pa predmet na vozišču ovira promet. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Kuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
11: Alojz Valant SP oddaja lastnih nepremičnin v najem.
12: Ugodno odda lokale.
11: V obrtni coni Arnovski gost tik ob avtocesti smer Žalec.
12: V nakupovalnem centru Velenje.
11: V Mariboru Koroška cesta 74.
12: V Ločah 300 do 600 kvadratnih metrov prostora za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče.
11: V Ločah na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb.
12: V Poljčanah pa opremljeno stanovanje.
11: Več informacij na 041-66-64-330.
12: Od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro.
11: Alojz Valant SP Loče.
13: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. ZDA so objavile obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castro zaradi sestrelitve dveh civilnih letal 1996. leta. Kuba obtožbe zavrača kot politično potezo. V Sloveniji NPU vodi predkazenski postopek glede marčnih težav z dobavo goriva pred volitvami. Vlada je Petrolu očitala namerno oviranje dobav, v podjetju pa to zavračajo in se sklicujejo na nenaden porast povpraševanja. Slovenija in Hrvaška bosta povečali porabo zmogljivosti plinske povezave Rogatec, to naj bi Slovenijo omogočilo zanesljivejšo skrbo in več dostopa do plina iz smeri Hrvaške.
0: Jutro s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro, želiva.
3: Dobro jutro.
1: Pol devetih. Pozdravljeni.
3: V glasbenem prevajalniku.
1: Ja. Ok, včeraj ti je šlo zelo dobro.
3: Pa to je bilo tak, bolj, veš.
1: Ne bodi skromen. In upam, da danes tudi.
3: Pa tudi jaz upam, ampak...
1: Drugače pa vem, da Eva nekje tam. To je Kitica. V mojem srcu gori ogen, ki raste do vrelišča in me vleče iz teme. Končno te lahko vidim popolnoma jasno. Kar izdaj me, jaz pa bom razkrila vse tvoje skrivnosti. A vidiš?
3: Ker there's a fire burning in my heart, ne, je torej prvi stavek. To pa je Adele. In naslov pesmi, ne, pa je Rolling in the Deep, če se ne motim.
1: Tadej. Absolutno se ne motiš.
3: Kak se mi pa? Jaz grem kar loto vplačat, samo malo. Res, ker to pa zdaj ni več na ključe.
1: Ja, to je ta teden, očitno je tvoj teden. Ja, Adele je ravno na današnji dan, 2.11. že. Sami si zračunamo. Osvojila prvič vrh lestvic, ne, in ravno to, za to skladbo, torej Rolling in the Deep, pesem je napovedala takrat njen drugi album, 21, in na prvem mestu je ostala kar 7 tednov in postala tudi ena največjih uspešnic, pač nasploh lahko rečem desetletja. In s tem je Adele potrdila tudi svoj status, ne, da je ena večjih, če ne največjih glasbenih zvest tega sodobnega. Popa, mimo grede, pesem je pobrala tudi kup gremijev in vem, da je še danes si dobro poznamo.
3: Absolutno.
1: Več kot očitno, ne?
3: Loto pa vplačan, samo povem.
1: No, ok, super.

0: Ja, kaj go Imagine Dragons, Stars Will Align, 20 minut pred 9. Temperature 17 stopinj Maribor, 17 Murska Sobota, 15 Ptuj, 18 Celje, 16 Velenje in Brezno 16, danes do 24.
1: Nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Je pot daljša za približno 10 minut oziroma potovalni čas, ampak drugih konkretnih večjih posebnosti vsaj zaenkrat ni. Po mojih informacijah, če ti karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quash.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.

0: Ljubezni. Sweet Pekin, Laura 03, Ljubezni.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Irski pevec Neil Horan danes, ki je svetovno slavo dosegel kot član fantovske zasedbe One Direction, po razpadu slednje je zgradil zelo uspešno solo kariero, tako da čez nekaj trenutku slišimo njegov drugi singel z naslovom Little More Time iz njegovega prihajajočega že četrtega albuma Dinner Party, ta bo zunaj v začetku junija. Pesem je mimo grede Neil odpisal kot svojo najljubšo skladbo z albuma, nastala pa je iz želje, da bi lahko za trenutek ustavil čas in da bi lahko dlje uživali v majhnih, vsakdanjih trenutkih.
1: Natalija Manova.

Barbra Streisand. Barbra Streisand.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarske redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Afera Black Cube je dobila novo procesno nadaljevanje. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval poročilo o forenzični preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred parlamentarnimi volitvami. Državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk je po seji povedal, da je policija poročilo tujega forenzičnega laboratorija prejela 18. maja, dan pozneje pa je bil operativni sestanek policije in tožilstva. Po njegovih besedah se preiskava intenzivno nadaljuje. Volk pa trdi, da doslej znani podatki kažejo

0: podobnosti s primeri iz tujine, ker je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov z namenom vplivanja na voljivce. Pravna razsežnost zadeve bo odvisna od dokazov, ki jih bodo lahko potrdili organi pregona. Italija namerava znova podaljšati nadzor na meji Slovenija, tako je sporočil italijanski notranji minister, da tudi trdi, da ukrep ne bo vplival na čezmejni promet in trgovino. Italija nadzor na notranji šengenski meji Slovenije izvaja od oktobra 2023 in ga od takrat redno podaljšuje. Po navedbah italijanskih oblasti so v tem času identificirali približno 1,5 milijona ljudi, pregledali okoli 700 tisoč vozil in odkrili 11 tisoč tujcev brez veljavnega dovoljenja za prebivanje. Po bolj muhastem vremenu pa se bo zrače v prihodnjih dneh postopoma stabiliziralo. Danes sicer večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni izključena ploha, ampak že ob koncu tedna bo bistveno topleje in na Primorskem bi se lahko živo srebro približilo 30. V prvi polovici prihodnega tedna pa so prve 30. mogoče tudi drugod po državi. Torej še ne nujno pravega vročinskega vala, ampak vikend prinaša prehod v poletno vreme. Hitreje kot običajno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zdaj, 211 aktualne temperature, 20 stopinj Maribor, 17 Velenje, 20 Celje, 17 Murska Sobota in 20 Ptuj. Danes do 24, kot kaže vremenska slika, jasno vreme, tudi nekaj vetra, pa kakšna posamezna ploha je možna jutri brez padavin, še kakšna stopinja več.
2: Na cestah pa opozarjate na radar.

0: Ok, očitno je nekaj tehničnih težav, drugače radar meri nasproti hotela Roškar v Hajdošah in sicer iz smeri Ptuja proti proti staršem. Drugih posebnosti zraven nekih klasičnih zastojev pa ni, zdaj pa da vidimo, če smo rešili tehnične težave, smo jih.
1: Zdravo, radar se nahaja v Hajdošah preko hotela Roškar, meri pa v smeri od Ptuja proti staršem.
0: Evo, zraven tega pa zastoj tudi v smeri proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani, če smo specifični, dolg je približno 8 km. Drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
3: Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro.
3: 4 minute so čez 9, mali petek.
0: Natalija, kdaj si nazadnje bila na kakem čaju, na kaki čajanki?
3: Vsak dan pijem čaj, tako da jaz imam jutranje čajanke sama sabo.
0: Ok, v redu. Glej, mogoče ti bojo te molekule teina, ne, načeloma v nadaljevanju pomagale, prišle prav, ne, ker po dveh. Svetovni kviz, ker je danes svetovni dan le tega, torej čaja.
3: Ampak probajmo.
0: Probajmo. Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Pitbull in Keša in 10 minut čez 9.
1: Lepo dobro jutro in dobrodošli.
2: Svetovni kviz.
1: Svetovni kviz o čaju danes na meniju in kar prvo vprašanje. Kateri čaj vsebuje največ kofeina, Natalija? Ali je to
0: črni,
1: bi...
0: mislim, da ali... Aha, je črni.
1: Brez namigov, pa kaj si ti normalno.
0: Juhu!
1: Količina sicer ni vedno enaka, odvisna od vrste črnega čaja, tudi priprave in časa namakanja, ampak v poprečju tam 40 do 70 mg kofeina na dozo. To je recimo za primerjavo mala pločevinka Coca-Cola oziroma ona 3 decilitre, torej ne najmanjša, ima tam 30 do 35 mg, tako da bi dve taki spil, recimo. Drugo vprašanje, katera država velja za rojstni kraj oziroma rojstno deželo čaja? Ali je to A. Anglija, C. Japonska, D. Kitajska? Pravilno.
0: Sem zvišala Kitajska ali, ampak ja, Kitajska, ja.
1: Ja, čaj naj bi bil odkrit na Kitajskem pred približno 5000 leti. Po legendi celo bi naj kitajski cesar takrat kuhal vodo pod drevesom, pa je nekaj listov padlo v to vrelo vodo v lonec, pa je poskusil napitek in tak je nastal čaj.
0: Okay.
1: Ta mala legendica, ja. Potem pa še tretje vprašanje za večno čast in slavo. Katera država je najbolj znana po popoldanskem pitju čaja? Ali je to Brazilija, Združeno kraljestvo oziroma Anglija, Mehika ali Norveška?
0: Anglija.
1: Točno tako. Bravo. Čestitke. Ne samo, da piješ čaj, tudi...
0: Zdaj tudi imam znanje, ne? Mislim, imam znanje in dovoljenje, da ga lahko pijem.
1: Tako še dalje. Okay. In se priporočam, da ga skuhaš tudi meni.
0: Z veseljem.
1: Hvala
0: z veseljem.
1: In do naslednjih.

0: Cardigan for What It's Worth i 20 minuti s devetom. Jasno in v tem trenutku 18 stopinj, 20 Celje, 17 Velenje, 17 Ptuj, 20 Murska Sobota in 13 Ljubljana. Jasno ostaja čez dan, morda se vmes pojavi kakšna kratkotrajna ploha, tudi nekaj vetra danes, jutri pa do 25.
1: Dajmo najprej na cestah spomniti na radar še enkrat.
2: Zdravo, radar se nahaja v Hajdošah. Preko hotela Roškar, meri pa v smeri od Ptuja proti staršem.
1: Najlepša hvala za to obvestilo in pa še vedno zastoj od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Dolg je približno 8 km, kar pomeni, da tam na tej relaciji zamudiš ali pa se pot zavleče za dodatnih 10 minut. Drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
8: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol desetih, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Milan Kučan je v Mariboru ob 35-letnici pekrskih dogodkov podaril pomen zgodovinskega spomina in opozoril, da o osamosvojitvenih dogodkih pogosto govorijo tudi tisti, ki pri njih niso sodelovali. Strokovnjaki opozarjajo na nevarnost azbesta v nekaterih otroških igračah s peskom in svetujejo sumljive izdelke umakniti iz dosega otrok, peska naj ne sesajo. Ptuj pa bo letos gostil najdaljšo Arsano doslej, festival se prične 13. junija. Med osrednjimi imeni bo britanska pevka Jo Stone ob več kot 50 dogodkih in okoli 400 ustvarjalcih.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
4: In minuta odmora.
3: Čas, da preverimo športno dogajanje. Najprej hokej. V četrto tekmo svetovnega prvenstva sta Švedska in Slovenija vstopili s 3 točkami, ampak 3 krone so hitro razblinile upe risov. Švedi so zmagali skar 6-0, Slovenci pa že 24 let čakajo na gol v švedski mreži. Slovence sicer danes čaka dan predaha, na to pa jutri ob 16:20 tekma s Kanado in v soboto okrog poldneva še naslednja ključna tekma za obstanek proti Danski, ki je zaenkrat še brez točk na svetovnem prvenstvu. Nogometaši Aston Ville pa so zmagovalci letošnje Evropske lige. V carigrajskem finalu so na stadionu Bešiktaša s 3-0 ugnali razglašeni Freiburg. Ob tem je trener Unai Emery 5 osvojil omejeno tekmovanje, to mu je uspelo še s 3 različnimi klubi, oziroma še s 3 različnim. Krovna Evropska nogometna zveza pa je oznanila spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja. Prve kvalifikacije z novim načinom bodo za svetovno prvenstvo leta 2030. Spremembe predvidevajo uvedbo švicarskega sistema, to je sistem, ki ga sicer trenutno uporablja Liga prvakov. Tamara Zidanšek je izpadla v drugem krogu kvalifikacij Roland Garroja s 6-3 in 6-4. Je bila boljša Nemka Anna-Lena Fritzam in v isti fazi je izpadla tudi Kaja Juvan. Španka Maristani je bila boljša 6-4 in 6-4. Še preko luže v Ligo NBA, kjer je danes bila na sporedu druga tekma serije med Oklahoma in San Antonijem in rezultat je poravnan na 1-1 v zmagah v seriji. Tekma se končala 122-113 za OKC. Najučinkovitejši igralec tekme je sicer bil tudi aktualni MVP, Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 30 točk. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri o podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Maškenada in Black Eyed Peas 9:42. 20 stopinj Maribor, 20 Murska Sobota, 19 Ptuj, 20 Celje in 18 Velenje in 15 Ljubljana. Današnje temperature še bodo rasle do 24 stopinj. Nekaj oblakov, morda vmes, ko pade kakšna ploha, sicer bo količina majhna in nekaj vetra.
1: Pred časom ste opozorili, da na relaciji Ptuj starše v Hajdošah nasproti hotela Roškar stoji radar, tako da mogoče tam malenkost bolj po predpisih in pa še vedno je zastoj, ki ti potovalni čas v Ljubljano podaljša od Krtine za približno 10 minut, to daj vkalkulirati, da ne zamudiš na kak sestanek, če se ti slučajno tja mudi ali pa na kako drugo obveznost, varno in previdno pot pa, če si za volanom.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Mami, daj mi kopalke!
5: Še vedno lišijo v Sveti Martino.
6: Terme Sveti Martin.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
11: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
12: City.

0: Olivia, kadar sva sama in 9:53 minut.
1: Ja, lepo dobro jutro. Spet v zavetišču za živali Maribor spet predstavljamo nekoga, ki si zasluži v bistvu drugo priložnost in jo tudi išče. Pri tem mu pomagamo, specifično mu pomaga Maša, ki ga bo predstavila. Maša, koga imamo danes?
2: Na dom čaka kuža po imenu Ben. Ben je star približno leto dni, je kuža večje rasti. Je pa tak mali zmagajuče, ki sicer ima veliko energije, tako da bo sprva v novem domu potreboval kar nekaj doslednega dela. Zato išče skrbnika, ki ima dovolj časa in pa seveda nekaj izkušen, da bo s njim delal, ga naučil neke osnovne poslušnosti in mu tako pomagal, da se razvije v super pasjega spremljevalca. Ben je osnovno klinično pregledan, je čipiran, cepljen proti steklini ter kužnim boleznjem, ter v zavetišču tudi redno razparaziten.
1: Ben torej išče drug dom, če te je opis prepričal, lahko prve vtise zbereš na spletni strani zavetišča, če ne pa jih samo lahko tudi pokličeš pa se dogovoriš za zmenek na slepo, morda ravno Ben osvoji tvoje srce.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazenski postopek povezan z motnjami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Postopek poteka pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva in izhaja iz sklepa vlade z 22. marcem. Odhajajoča vlada je takrat notranjemu ministrstvu naložila preverjanje, ali obstaja razlogi za sum gospodarskih kaznivih dejanj in ogrožanja varnosti prebivalstva strani odgovornih v Petrolu. Predstavniki vlade so Petrolu očitali namerno oviranje dobav goriva, v podjetju očitke zavračajo. Težave so pripisali nenadnemu povečanju povpraševanja zaradi napovedanih podražitev, dodatno naj bi pritisk povečali tudi

0: vozniki ob meji z Italijo in Avstrijo. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec, gre za smer iz Hrvaške proti Sloveniji, kar naj bi okrepilo zanesljivost oskrbe in Sloveniji omogočilo boljši dostop do dodatnih virov plina tudi preko terminala za utekočinjeni zemeljski plin na Krku. Prva faza nadgradnje naj bi bila končana sredi letošnjega leta, ko naj bi prenosna zmogljivost zrasla na do 100 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Mariborski mestni svet bo na prihodnji seji odločal o cenah za novo začasno parkirišče Linhartova 2, gre za občinsko zemljišče, kjer naj bi mesečni najem parkirnega mesta za okoliške stanovalce znašal 45 evrov z davkom. Enaka cena je predvidena tudi za zaposlene UKC Maribor in zdravstvenem domu Maribor. Za druge pogodbene uporabnike bi mesečni najem znašal 59 evrov. Občina predlog utemeljuje s primerljivimi cenami bližnjih parkirnih površin in pričakuje tudi dodatne proračunske prihodke. Ob polni zasedenosti naj bi parkirišče prineslo okoli 5550 evrov na leto, hkrati pa tudi delno zmanjšalo pritisk parkiranja v okolici UKC-ja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Iz 211 in temperature tam zunaj v Mariboru 20 stopin 20, tudi Velenje in Celje in Ptuj 21, Murska Sobota 17, Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 24 stopin, vmes lahko pade kakšna kratkotrajna oziroma se pojavi kakšna kratkotrajna ploha in tudi nekaj vetra danes sunki bo pihal veter okoli 45 km na uro.
2: Okvarjeno vozilo trenutno ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami v smeri proti Ljubljani, tam torej malenkost bolj previdno, zastoj pa še vedno od Domžal proti Ljubljani ustraja dolg je približno 6 km, zamuda tam na tej relaciji znaša približno 10 minut, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej, če karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat 041-211-211.
3: Dan. Lep dan z Leo.
4: 4 minutke pravkar čez 10 in lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na 4. 21. maja. Danes je med drugim mednarodni dan čaja in pa mednarodni dan šardoneja. No, za čaj je morda ta trenutek že malce pretoplo, za šardonej pa morda malce prezgodaj, zato pa je tak odličen čas za same hite.

0: Slim in the Rolling Stones in Satisfaction Skank in pa 21 minut, pravkar čez deseto. Pretežno jasno vreme je danes v Mariboru in do 24 stopinj se bo povzpel termometer v našem mestu. Jutri nadaljujemo s precej podobnim vremenom, torej pretežno jasno sončno vreme 11 stopinj zjutraj do 26 stopinj pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Pletovarjem in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
5: Ta noč je stara dobra.
6: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quash.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: 22 minut čez deseto in lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale sončen četrtek do povdne in predvidevam, da vsi poznamo tale legendarni komad. Barbie Girl in pa skupina Aqua, ki je ena najbolj prepoznavnih pop skupin 90-ih, no zdaj pa ta skupina sporoča, da se poslavlja od odrov. Zaključujejo torej z nastopanjem Barbie Girl, torej ne bomo več mogli slišati uživo od njihove avtentične skupine, absolutno pa si jo bomo seveda lahko vrteli doma, a kolikokrat si jo bomo pač želeli, pri nas doma je kar vsak dan na sporedu. Člani skupine so ob slovesu zapisali, da je Aqua, torej skupina, katere del so bili, zaznamovala velik del njihovih življenj, skupaj so doživeli več, kot so si kadarkoli predstavljali, od turnej po svetu do petja pred milijoni oboževalcev. Njihova največja uspešnica, ki odzvanja od zadaj, torej Barbie Girl, je leta 97 postala pravi pop fenomen in še danes velja za eno najbolj prepoznavnih pesmi tistega obdobja. Skladba je dobila tudi neko novo življenje ob filmu Barbie. No, ob slovesu so člani skupine podarili predvsem hvaležnost do vseh oboževalcev skozi vsa leta in vseh skupnih spominov, ki so jih ustvarjali skupaj 30 letja. In ja, ob tej novici mislim, da bo danes marsikdo spet zavrtel tale. I'm a Barbie.

0: Paul Young in pa Come Back and Stay. 10:08 minut. Večinoma jasno sončno vreme danes v Mariboru, tudi toplo, prijetne temperature nas razvajajo te dni in vsak dan bo tudi topleje, danes do 24 stopinj, jutri že do 26 in ostaja pretežno jasno vreme. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer od Krtine v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Terme Sveti Martin.
3: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 10:40, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na četrtek do poldne in tole zdaj bi lahko bila ena taka malce bolj tečna moderacija in v prvi vrsti pa predvsem zaskrbljena, ker kar doživim vsak dan na krožiščih oziroma na dotičnem krožišču in sicer ta pri supernovi bivši Kulandi, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak ljudje se ne znajo voziti v krožiščih. Iskreno me čudi, da ne prihaja še do več prometnih nesreč, ker to je noro, milo rečeno. No, da se ne razburjam preveč, gremo raje vsi skupaj ponoviti enostavna cestno prometna pravila v krožiščih. Osnovno pravilo in najbolj pomembno, ki dela v torej omenjenem krožišču daleč največ problemov, je, da imajo prednost vozila, ki so že v krožišču. Tisti, ki van vstopajo, pa morajo počakati. In ne izsiljujejo prednosti vozilom, ki so že v krožišču in se potem dogaja recimo, da mora vozilo, ki je v krožišču, počakati, da lahko spol zapelje ven, ker eni ne poznajo pravil ali pa recimo nočejo počakati. No, kakorkoli. Pri enopasovnih krožiščih načeloma večjih dilem ni, pač zapeljemo v krožišče, vozimo do svojega izvoza in pred izhodom vključimo desni smernik, da pač opozorimo ostale, da zapuščamo krožišče. No, malce bolj zanimivo pa postane pri večpasovnih krožiščih. Tam praviloma velja, da desni pas za prvi izvoz ali pa za vožnjo naravnost, levi oziroma notranji pas pa za kasnejše izvoze ali za obračanje. No, seveda je treba vedno spremljati tudi prometno signalizacijo, ker imajo nekatera krožišča svoja pravila razvrščanja, tudi zelo jasno napisana. Kar se tiče smernikov, ob vstopu v krožišče jih običajno ne uporabljamo, razen če zavijamo že na prvem izvozu. Ob izstopu pa je desni smernik obvezen, kot že rečeno, saj tako drugim voznikom jasno pokažemo, da zapuščamo krožišče. In mogoče še najpomembnejše za nazadnje, v krožišču brez sunkovitih menjav pasov in brez tega rezanja ovinkov. Najbolj varna vožnja je vedno tista, ki je pred predvidljiva za vse ostale udeležence v prometu. V prometu nismo sami, vedno je treba opazovati okoli sebe in pa, kot že rečeno, biti predvidljiv in ne biti idiot. Shut up!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minutka manjka do 11. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Nekdanji predsednik Milan Kučan je bil včeraj, 20. maja, gost pogovornega večera v Mariboru ob 35. obletnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije. Kučan je podaril pomen zgodovinskega spomina in opozoril, da o dogodkih iz osamosvojitvenega časa pogosto govorijo tudi ljudje, ki pri njih niso sodelovali in nimajo osebnega spomina. Spregovoril je tudi o svoji vlogi pri osamosvajanju ter dejal, da je bil najprej odgovoren za iskanje mirne preobrazbe skupne države in ko to ni bilo več mogoče za pot v samostojnost.
3: Upam, da smo se pogovorili, vedno, da se zvede tisto, kar pa če lahko o teh stvarih povem. Mislim pa, da je prav, da se ta spomin obuja, ker se mislim, da se krat o teh dogodkih in ljudeh govorijo tiste, ki niso bili zraveni, ki imajo nobenega spomina. Ne. Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo. In takšen razgovor, kot je tale, upam, da to lahko na nek način popravijo.
2: Razlaga Milan Kučan, v Mariboru bomo 35. obletnico pekrskih dogodkov obeležili v soboto 23. maja. Ti dogodki veljajo za enega ključnih uvodov v slovensko osamosvojitveno vojno. Strokovnjaki opozarjajo na nevarnost azbesta v nekaterih otroških igračah, ki vsebujejo pesek. V več evropskih državah so pri barvnih, čarobnih in pri kinetičnih peskih ter rastljivih igračah s peskom potrdili prisotnost azbesta in te izdelke odpoklicali. Pri podobni izdelki so bili v prodaji tudi pri nas. Klinični inštitut za medicino, dela Zveza potrošnikov Slovenije in ministrstvo za vzgojo so staršem ter šolam že svetovali previdnost. Evropska banka za obnovo in razvoj bo slovenskemu podjetju Engen iz Žirovnice namenila 70 milijonov evrov posojila. Denar bo namenjen financiranju 5 velikih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Latviji, na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Sisteme bo dobavil Tesla, skupaj pa naj bi zagotovili 302 megavata zmogljivosti. Takšni hranilniki so pomembni zato, ker pomagajo stabilizirati elektroenergetska omrežja in omogočajo lažje vključevanje obnovljivih virov energije. Engen je eno hitreje rastočih slovenskih energetskih podjetij, specializirano za hranilnike, samooskrbo in trgovanje z elektriko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sonce nas razvaja, pretežno jasno vreme sledi tudi popoldne, temperature pa se bodo povzpele do največ 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s to lepo sončno kuliso, pretežno jasno vreme 11 stopinj zjutraj do 26 pa jutri čez dan.

Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli zdaj vmes spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211. Tri minutke pravkar čez 11. En lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale četrtek 21. maja. In v mesecu maju smo nekako družabno življenje preselili ven, pod milo nebo, na mestne ulice, trge in tudi med bližnje vinorodne griče. Jutri, torej petek 22. maja, se bo v slikovitem okolju Svečinškega gradu odvil že zdaj tradicionalni vino. Grad. Na prihodni petek 29. maja pa kulturni vrhunec meseca, ko bo Mariborski mestni park znova postal prizorišče legendarne operne noči. Mimo grede, operna noč bo letos že 11. leto zapored, vsako leto pa se mi zdi, da privabi več obiskovalcev. Mesec maj in Maribor tvori ta res lepe zgodbe pa tvori tudi naša playlista. Sami hiti Radio City.

0: City, Carrie Hilson je bila to Les Hitom I Like. Pretežno jasno vreme v Mariboru, sonce nas razvaja, tudi temperature, čisto pomladno poletne, že skoraj danes do 24 stopinj, jutri še topleje do 26 stopinj, bo pa vreme precej podobno današnjemu. Pretežno jasno, nekaj sonca, vmes kakšen oblak, ampak uživancija. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa brez večjih posebnosti, ta hip oziroma vi v njih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih informacijah na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, seveda javi na naš servis 211, da lahko opozorimo še ostale voznice in voznike. Srečno in varno pot želim!
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Festival Lent 2026. Band, ki ruši meje, polni odre in povezuje ljudi z glasbo, humorjem in uporom. Na festival Lent prihaja Dubioza kolektiv. V petek, 26. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: City.
2: Dobro jutro. Z OTP banko.
5: Čaj naj bi bil odkrit na Kitajskem. Po legendi celo bi naj kitajski cesar takrat kuhal vodo pod drevesom, pa je nekaj listov padlo v to vrelo vodo v lonec, pa je poskusil napitek in tak je nastal čaj.
2: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
6: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
2: City.

0: You're my heart, you're my soul, Modern Talking in pa seveda sami hiti Radio City 11 in 37 minut. Pretežno jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami do maksimalno 24 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s to sončno kuliso, pretežno jasno vreme torej tudi jutri. 11 stopinj zjutraj, čez dan pa do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, poslušalec opozarja.
1: Lepo zdrav, jaz bi samo javil, da v pesniškem rondoju smeri pesnica v ovinko iz rondoja leži polno tlakovcev na sredi ceste, ker se je v ovinko nekomu razsipalo. V glavnem, ful, nevarno na let. Lepo zdrav.
0: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, torej previdno o pesniškem rodoju. Če opaziš ti še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa seveda javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot ti želim.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
7: Lekcija 13.
8: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: City.
6: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, in če pogledamo malo nazaj, se hitro zavedamo, da so bile najboljše noči, najboljše zabave tiste, ko ni bilo nobenih velikih planov, samo res dobra glasba, prava družba in pa ta občutek, da ni treba nikamor hiteti. No in ravno v tem duhu prihaja večer oziroma zabava za vse, ki še vedno radi rečejo, da grejo samo na eno pijačo, no pol pa ostanejo do jutra in zaprajo vse kafiče. Na štuku se obeta 30 plus zabava, kjer bodo torej na sporedu hiti, ob katerih se ne samo pleše, ampak tudi poje na vzglas, tisti komadi, ki jih znaš od prve do zadnje besede in ti v trenutku vrnejo kakšne spomine, skratka obudijo nostalgijo. To bo večer za vse, ki še vedno znajo narediti pravi žur. Mimo grede organiziran bo tudi pub quiz, pa karaoke, tako da je petek, 5. juni, štuk, res place to be. Vstopnice so že na voljo in sicer na stuk.org. Po early bird ceni, ki traja do 29. maja, boste za vstopnico odšteli zgolj 5 evrov, potem pa redna cena od 30. dalje vse do dogodka znaša 7 evrov. Vstopnice so na voljo tudi v kavarni Štuk in ja, leta tukaj niso pogoj, nostalgija pa je obvezna.
6: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Finančna skupina OTP je zaključila prevzem koprske družbe za upravljanje ozemnih skladov Primorski skladi. Po prejemu vse soglasi sta OTP Banka in OTP Fund Management uradno prevzeli lastništvo družbe, ki bo v prihodnje poslovala pod imenom OTP Skladi. Mađarska skupina je že z združitvijo nove KBM in SKB postala eden od dveh največjih bančnih igralcev v Sloveniji, s prevzemom Primorskih skladov pa krepi še področje upravljanja premoženja. OTP podarjajo, da bodo obstoječe stranke še naprej uporabljale dosedanje storitve in aplikacijo Moj pristan, hkrati pa naj bi postopno dobile dostop do širše ponudbe naložbenih produktov. Ptuj bo letos gostil najdaljšo izdajo mednarodnega glasbenega festivala Arsana doslej. Festival se bo začel 13. junija, med osrednjimi imeni pa bo britanska pevka Joss Stone. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in približno 400 ustvarjalcev. Umetniški direktor Mladen Delin pa letošnjo izdajo opisuje kot preboj festivala v širši mednarodni prostor. Arsana je v preteklih letih že postala eden najbolj

0: prepoznavnih glasbenih festivalov v Sloveniji in regiji, letos želi pritegniti več obiskovalcev iz Ljubljane, Zagreba in Graca. Za Ptuj je festival pomemben tudi turistično, se poletno mestno dogajanje razširi čez več tednov. V Mariboru pa po prihodnji teden, 29. maja, torej v petek, znova operna noč v mestnem parku. Simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor bodo skupaj solisti pripravili program največjih opernih, operetnih in muzikalnih odlomkov. Na programu so med drugim Strauss, Bizet, Massenet, Verdi, Puccini in priljubljeni odlomki iz mjuzikla Goslač na strehi. Dirigiral bo Simon Krečič, med solisti so tudi Sabina Cvilak, pa Rebeka Lokar, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Andreja Zakonšek, Krt, Irina Petkova, Martin Sušnik, Tim Ribič in Jaki Jurgec. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Večinoma jasno sončno popoldne pred nami, vmes lahko sicer močneje zapiha, sicer pa prijetne pomladne temperature danes do 24 stopinj. Jutri še topleje do 26 stopinj, vreme pa ostaja precej podobno, pretežno jasno. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate, tako da po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
2: Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut k pravka čez 12. Dober dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na četrtek 21. maja in točno ta trenutek istočasno plešajo četvorko maturantje v kar 43 evropskih mestih. Med njimi bodo tudi srednje šolci v več slovenskih krajih. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo kar 2500 maturantov, ki bodo zaplesali četvorko. Ajde, Miška mala, dobro odplešte.

0: Nars Barkley in pa Crazy. Sami hiti Radio City in pa točno 22 minut čez 12. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 24 stopinj danes v Mariboru, jutri še topleje, do 26 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, kar se tiče vremena pa ostaja precej podobno. Pretežno jasno. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek okvara vozila na Štajerski avtocesti ovira promet med Šentiljem in Mariborom, sever v smeri proti Mariboru. Previdno, če si na cesti, če opaziš, ki še karkoli, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211, da lahko javimo ostalim. Pomagajmo si med sabo.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestdnevnemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
6: Natalija ima novo pesem.
7: Irski pevec Neil Horan danes, ki je svetovno slavo dosegel kot član fantovske zasedbe One Direction, po razpadu slednje je zgradil zelo uspešno solo kariero, tako da čez nekaj trenutku slišimo njegov drugi singel z naslovom Little More Time iz njegovega prihajajočega že 4. albuma Dinner Party, ta bo zunaj v začetku junija. Pesem je mimo grede Neil odpisal kot svojo najljubšo skladbo z albuma, nastala pa je z želje, da bi lahko za trenutek ustavil čas in da bi lahko dlje uživali v majhnih, vsakdanjih trenutkih.

0: Sami hiti Radio City, Madness in pa Our House, 12 in 42 minut. Lepo, večinoma jasno vreme v Mariboru, popovdne se bo tako tudi nadaljevalo, kar se tiče temperatur, do maksimalno 24 stopinj. Jutri še topleje, do 26 stopinj se bo povzpel termometer, kar se tiče vremenske kulise, pa tudi ostaja precej podobna, pretežno jasno vreme. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek beležimo okvaro vozila, ki ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Brdom smer Kozarje in pa na štajerski avtocesti med Šentiljem in Maribor sever v smeri proti Mariboru, tam tudi okvara vozila, ki ovira promet in pa še med Slovensko Bistrico jug in med počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. To je to, kar poročate. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot!
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje in deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
7: Ta noč je stara dobra.
8: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor. Dobite
6: peglo kroz. Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
7: Se spomniš, kaj vse sva počela
8: mi. Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
9: City. Bonton, bonbon.
0: Čas je za bontonske bombončke, ki skupaj z mojstrico bontona in čudovito osebo, ki je tudi vodja in ustanoviteljica Lumije Akademije vrednot, gospod Simono Lečnik Očko, vsak četrtek razglabljava o takih čisto vsakodnevnih zagatah, vezanih seveda na bonton in pa tudi potrjujeva tezo, da bonton v vsakdanjem življenju res rabimo. Ker je maj, moj rojstno dnevni mesec, pa v mesecu maju razglabljava o temah vezani na rojstni dan. Govorili smo že o rojstnodnevnih voščilih, no danes pa pove gospa Simona malce več o izbiri rojstnodnevnega darila.
10: Rojstnodnevno obdarovanje naj ne bi povzročalo nepotrebnega stresa, saj gre za prijetno opravilo nakupovanja pozornosti za osebo, ki nam nekaj pomeni. Prav tako, to naj ne bo nikakršno dokazovanje, ampak preprost znak pozornosti. Najpogostejša napaka je, da razmišljamo, koliko denarja zapraviti, namesto komu podarjamo in s kakšnim namenom. Dobro darilo je tisto, ki je prilagojeno osebi, ki jo bomo obdarovali. Če vemo, kaj ima ta oseba rada, smo že na pol poti. Ni pomembna velikost darila, temveč da je izbrano premišljeno. In če smo brez idej, prisluhnimo, kaj te ljudje pogosto govorimo o tem, kaj imamo radi. Pri sodobnem bontonu velja, da darilo podarimo osebno, če je le mogoče, temu pa dodamo kratko, iskreno voščilo. In kadar mi darilo prejmemo, se vedno lepo in iskreno zahvalimo.
0: Kot vedno odlični in tudi konkretni napotki, upam, da komu pridajo prav.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: S demokrati ter skupni trojček NSI, SNS in Fokus so danes podpisali koalicijsko pogodbo. Podpis je potekal v državnem zboru za zaprtimi vrati, vsebino naj bi stranke še javno predstavile. Nova desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Posebej izstopa napoved ustanovitve skoka nove enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala. A že Logar je v prihodu dejal, da pogodba zajema velik del programa demokratov in da ponuja nov razvojni koncept za Slovenijo. Podpis prihaja dan pred glasovanjem o mandatarju Janezu Janši, ker ima koalicijske stranke zdaj skupaj 48 glasov, za izvolitev pa je potrebnih 46, je njegova izvolitev za zdaj najverjetnejši scenarij. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo govoril s tajvanskim predsednikom Lai Ching-tejem. Tak neposredni pogovor bi pomenil odmik od dolgoletne diplomatske prakse, saj ZDA od leta 1979 uradno priznavajo Peking, s Tajvanom pa ohranjajo neuradne vezi. Napoved prihaja v času, ko Washington odloča o morebitni prodaji orožja Tajvanu vredni 14 milijard. Mariborska dvorana Tabor pa bo do sobote gostila evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Poleg slovenskih reprezentantov bodo nastopili še tekmovalci iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije. Organizatori želijo s prvenstvom povečati prepoznavnost športa gluhih in naglušnih ter ukrepiti skupnost, ki bo imela doma v Mariboru tudi pomembno navijaško vlogo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami in do 24 stopinj, prav tako nadaljujemo tudi jutri, torej s pretežno jasnim vremenom, zjutraj okoli 11 stopinj, čez dan pa tja do 26. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju. Okvara vozila pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Brdom v smeri Kozari. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez eno. Dobar dan ti želim, Leo, se družim s tabo na četrtek popoldne. Ja, maturantje so na svoj zadnji šolski dan preplavili ulice in trge več slovenskih mest ter tradicionalno skupaj zaplesali četvorko. V Mariboru so zaplesali na Mariborskem lentu, no česa pa na Mariborskem lentu ne bo, čeprav so obljubljali, pa čez nekaj hitov.

0: Ray in pa Where is my husband in pa točno 20 minutk čez eno. Pretežno jasno vreme nas razveseljuje, te dni v Mariboru tudi danes ostaja takšno in do 24 stopin največ. Jutri spet pretežno jasno, torej nekaj sonca, nekaj malega vmes tudi oblakov in pa še topleje kot danes bo jutri do 26 stopin. Pa preverimo še stanje na cestah. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli, kar bi otegnilo koristiti vsem na cestah, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 13 in 23 minutke in lepe dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na četrtek popoldne in Mariborčan in Mariborčanke, ki smo računali na sladoled ob Dravi in na razgled na labode na prenovljenem Lentu, bomo očitno še nekaj časa ostali praznih rok. Projekt postavitve premične sladoledarne pri Splavarski brvi se je namreč ustavil, saj pazi, na razpis ni prispela niti ena ustrezna prijava. Glavni razlog za nezanimanje ponudnikov je po vsej verjetnosti visoko postavljena najemnina, ja, kaj pa drugega. Za zgolj 22 kvadratnih metrov veliko lokacijo je občina zahtevala najmanj 2540 evrov mesečno, poleg tega seveda še DDV, no za 5-mesečno obdobje bi moral recimo najemnik samo za najemnino odšteti 12700 evrov, dodatno pa kriti še stroške priklopov na komunalno infrastrukturo. Veste, koliko velik sladoled, da je to treba prodati. Ja, tako bo priljubljena lokacija ob Dravi vsaj za zdaj ostala brez načrtovane osvežitve za sprehajalce in obiskovalce Lenta. Mestna občina Maribor pa bi morala po moje malce razmisliti o višini najemnin, ki jih daje. Sam povem.

0: ACDC Shook Me All Night Long in pa 13:09 in 30 minut. Večino ima jasno sončno popovdne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj. Jutri nadaljujemo v podobnem tempu, pretežno jasno vreme 11 stopinj zjutraj do 26 stopinj pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta moment nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom v smeri proti Celju. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211. Srečno in varno pot želim.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: City.
5: Dobro jutro.
6: Z OTP banko.
7: Hiša ali stanovanje je to vprašanje?
8: Wow. Ja, v bistvu glede na cene, ne? Garaža.
7: Dobro.
6: Vsak delovnik z OTP banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
9: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
6: Radio City.

0: akciji pa Borgreiner.
1: Dobar dan. Avstrija dodatno zaostruje azilno politiko. Parlament na Dunaju je sprejel zakon, po katerem bo združitev družin za osebe s priznano zaščito od julija urejena s kvotami. To pomeni, da družinski člani ne bodo več mogli samodejno priti v Avstrijo, ampak bodo morali biti zajeti v letno kvoto. Natančna višina kvot še ni določena, avstrijska vlada trdi, da je ta začasna ustavitev združevanja družin že močno zmanjšala števila prihodov. V prvem četrtletju naj bi bilo samo še 5 v istem obdobju lani še 3100. Amnesty International Austria ukrep kritizira in opozarja, da lahko za več let utrdi ločitve družin ter krši prava Evropske unije. Ta zakon pa se opada s prenosom novega Evropskega pakta o migracijah in azilu v avstrijsko zakonodajo. Pomursko gospodarstvo je lani ustvarilo rekordne prihodke, hkrati pa nižji čisti dobiček. Po podatkih Mursko-Soboške izpostave Ajpesa so gospodarske družbe v regiji ustvarile več kot 4,4 milijarde evrov prihodkov, kar pomeni 9% rast. Odhodki so rasli še hitreje za dobrih 10%. Neto čisti dobiček se je znižal na 133 milijonov evrov oziroma za več kot 17%. Ključna panoga ostaja predelovalna industrija, ki ustvari skoraj polovico dobička in zaposluje skoraj polovico delavcev v regiji. Gospodarska slika je zato dvojna, podjetja rastejo, a jih višji stroški dela, materiala in storitev vedno bolj pritiskajo. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne divizije visoko izgubila proti Švedski. Švedi so bili boljši 6-0, odločilno razliko pa so naredili v prvih dveh tretjinah. Po prvi je bilo 2-0, po drugi že 6-0, zadnja pa se je končala brez zadetkov. Za Slovenijo je bil poraz pričakovan glede na kakovost tekmeca, a po senzacionalni zmagi nad Češko prvenstvo ostaja odprto. Risi ima v nadaljevanju še pomembne tekme, v katerih bo bolj kot rezultat proti favoritom odločala, koliko točk lahko vzamejo neposrednim tekmecem.
0: Kar se tiče vremena, nekaj sonca, nekaj oblakov in dopretnih 24 stopinj danes v Mariboru, jutri prav tako pretežno jasno vreme. 11 stopinj zjutraj do 26 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot!

Dve minuti sta čez drugo, Katja, sem prišla v tvojo družbo polna kava, čeprav sem v bistvu s tem prevarala tudi moj zelo dragi čaj. Danes je namreč mednarodni dan čaja, 21. maj. Zeleni, črni, rumeni, brusnični, kamilični, lipov, bezgov, šipkov, planinski, sadni, karamelni in po moje bi lahko vse vrste čaja naštevala do konca današnjega termina, ampak ne bom, ker imamo same hite in te je treba izkoristiti. Ti pa si med tem lahko pripravi kakšen čaj, glede na temperature daš v njega kakšno kocko ledu, limono in pa liste kmete ali melise in evola. Malo jača osvežilna pijača, zato popoldne je tukaj.

0: Harry Styles, Dance No More, sami hiti Radio City. Maribor 22 stopinj, nekaj več oblaka v tem trenutku, prav toliko, ampak delno sončno pa tudi v Kozjaku nad Pesnico. Danes ostaja pretežno jasno, sicer v Mariboru v tem trenutku nekaj več oblaka, temperature vse do 24 stopinj Celzija, še bo pa danes močneje zapihal severni veter. Jutri prav tako bo močneje zapihal veter, jutri severovzhodni do 26 stopinj Celzija, po večini jasno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Celju od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever prav tako proti Ljubljani. Imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet in sicer na vzhodni obvoznici Mariborski pokriti vkop Malečnik predor Vodole v smeri Dragočove. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, želim ti varno. No pot.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

vedra z Lidl Plus 21% ceneje in deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
1: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
3: Na mednarodni dan čaja te lepo pozdravljam, Katja. Ko pa je čas, da morda malce stopimo tudi v malo bolj resno sfero tega mednarodnega dne. Mednarodni dan čaja namreč ni namenjen le pitju čaja, ampak predvsem ozaveščanju o delavcih v čajni industriji in pa njihovih delovnih pogojih, ki so marsikdaj izjemno težki. Praznik opozarja na pomen pravične trgovine, boljših pravic delavcev ter trajnostne pridelave čaja. In tako lahko mednarodni dan čaja praznujemo recimo tudi tako, da se prepričaš, da podpiraš tiste znamke čaja, ki imajo pravično trgovino, ali pa recimo, če gremo potem v popolnoma drugo smer, da poskusiš kakšno novo vrsto čaja, organiziraš morda celo čajanko. Sicer pa, dragi kavoljubci, niste. Ob tem mednarodnem dnevu je morda fino izpostaviti, da torej niste na vrhu, kajti čaj je za vodo druga najbolj priljubljena pijača na svetu. Največ čaja popijejo v Turčiji, čajne vrečke pa so v bistvu nastale po naključju. Trgovec je vzorce čaja pošiljal v takšnih svilnatih vrečkah, kupci pa so jih potem kar cele potopili v vodo, čaja torej niso vzeli iz teh svilnatih vrečk. Tako, privošči si torej danes kakšno skodelico čaja ali pa še na hitro pošli okrog sporočila in svoje prijatelje povabi na čisto pravo večerno čajanko. Verjamem, da se boste imeli super.

0: Get down on it, sami hiti Radio City. Če Blanko v tem trenutku še vedno ostaja v Mariboru, vendar temperature dokaj visoke, 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih, sončno, jasno v Ormožu, tam 23 stopinj. Ja, danes naj bi nam po napovedih še delalo družbo sonce, sicer pa bo močneje pihal veter, ne obleči kikle, da ne bo prišlo do kakšega Marilyn Monroe trenutka. Aktualno stanje na cestah še preverimo zate. Tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Celju, med Domžalami proti oziroma od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever, prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni le torej ti zastoji in pa počasi se bo začeli delati zastoji tudi v večjih mestih in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč sploh na kakšnih obvoznica, saj se približuje popoldanska prometna konica. Strpno ti želim, varno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211. Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
0: City. Mednarodni dan čaja je danes, ja, to smo že nekajkrat danes omenili in zanimiva, res izjemno zanimiva je legenda o tem, kako naj bi čaj pa v bistvu tudi nastal. No, odgovor na to sta danes jutraj imela Natalija in Tadej.
9: Jutro. Čaj naj bi bil odkrit na Kitajskem, po legendi celo bi naj kitajski cesar takrat kuhal vodo pod drevesom, pa je nekaj listov padlo v to vrelo vodo v lonec, pa je poskusil napitek in tak je nastal čaj.
2: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio City.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Pakistanski premier Sheikh Bas Sharif bo v soboto začel obisk na Kitajskem. Tam bodo v ospredju odnosi med državama in razmere na Bližnjem vzhodu. Pakistan ima v zadnjih tednih pomembno posredniško vlogo v pogovorih med Iranom in ZDA. Kitajska pa javno podpira njegova prizadevanja za mir in konec vojne. Med ZDA, Iranom in Izraelom sicer od 8. aprila velja krhko premirje. Ameriški predsednik Donald Trump opozarja, da se okno za diplomatsko rešitev zapira. Iran naj bi medtem preučeval nov ameriški predlog za konec vojne. V Teheran pa naj bi prispel tudi načelnik pakistanske vojske Asim Munir, kar kaže, da diplomatski kanal ostaja aktiven. Nizke temperature, pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Po opozorilu kmetijsko-gozdarske zbornice so prizadeti predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, polščine in vrtine na prostem. Škoda je nastala tudi na območjih zavodov Maribor in Ptuj, v zatišnih ter nižjih legah, na Pohorju pa je dodatne težave povzročil sneg. Končne ocene škode še ni, ker se bodo posledice na rastlinah pokazale postopoma. Za kmete pa je težava še večja, ker so bili številni nasadi poškodovani že ob prvi letošnji pozebi. Na Kalvarijo se je v okviru letošnje štengijade podalo rekordnih 91 ekip. Humanitarno športno preditev je policijska uprava pripravila že 12 leto zapored. V deležnici, kot vemo, vedno premagajo 455 stopnic do vrha Kalvarije. Zbrana sredstva so letos namenili Centru za sluh in govor Maribor, predvsem je denar šel za športne rekvizite. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, 20 v Murski Soboti, 22 na Ptuju, 21 Celje, prav toliko tudi Velenje, sončno v Ljubljani, 24 stopinj tam. Ja, danes naj bi ostalo pretežno jasno, sicer bo močneje še pihal severni veter, jutri bo močneje zapihal severovzhodni veter. Čez dan pretežno jasno vreme, temperature zjutraj tam okrog 11 stopinj, čez dan najvišje do 26 stopinj, podobno vreme tudi v soboto do 26 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa imamo še eno oviro in sicer okvarjeno vozilo. Ovira promet med priključkom Vransko in pa priključkom Šentrupert v smeri proti Mariboru, pa okvarjeno vozilo tudi pred predorom Lučica v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim, zastoji so še tudi na regionalni cesti Celje Teharje. Zdaj pa res varno na poti in če imaš še kakšno dodatno posebnost, nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ura kaže 15.4 minute, datum pravi 21. maj, dan je četrtek. Kaj pa izjemno, ko se spomniš, da je v bistvu že mali petek. To bi recimo lahko rekla, da je

0: Meni v tem trenutku polepšalo dan, me nasmejalo in ja, tukaj smo spet. Kaj ti je lepega padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan, kaj te je nasmejalo? Kaj si opazil, ko ponavadi ne opaziš? Servis 211, torej 0412-211-211, lahko pošlješ SMS sporočilo ali pa po pisku pustiš sporočilo. Tako kot je recimo včeraj poklicalna poslušalka.
1: Kaj mi je danes padlo v oko? V službo se vozim 45 minut, zato imam po poti čas opazovati marsikaj in videti marsikaj. Na poti v službo sem danes jutraj videla mamo štorkljo, ki je prinesla najbrž miško svojemu mladičku, mali štorkljci v gnezdo in mi je bilo to zelo simpatično. Zdaj, ko se pa vozim iz službe proti domu, pa sem videla zunaj na zaograjenem travniku male pujske, domače pujske, ki so veselo tekali in se igrali v naravi.
0: Tako, zdaj pa si na vrsti ti 0412-211-211.

Pozdravljeni Timo, te na tej strani, jaz bi javil policijsko kontrolo in sicer na lokalni cesti Jerenina Jakob pri mostu, pri trgovini Mikiš stojijo in snemajo, slikajo. Lep pozdrav.

0: Daughtry Feels Like Tonight, Sami Hit Radio City. 22 stopinj v tem trenutku v Mariboru, prav toliko delno sončno, zgornje vrtiče. Lep pozdrav torej tja, sicer danes ostaja po večini jasno, močneje bo zapihal severni veter, jutri bo močneje pihal severovzhodni veter, sunki do tudi 45 km na uro, sicer pa bo jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo.
1: Pozdravljeni Timo, te na tej strani, jaz bi javil policijsko kontrolo in sicer na lokalni cesti Jerenina Jakob pri mostu pri trgovini Mikiš stojijo in snemajo slike. Lep pozdrav.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever prav tako proti Ljubljani, zastoji pa tudi že zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Teharje, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred predorom Lučica oziroma pred predorom Lučica v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo. Še potovalni čas preverimo iz Ljubljane v Maribor, v tem trenutku traja uro in skoraj pol, torej uro in 30 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Strpno ti želim na poti.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki. Nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: City.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, jaz sem danes ponovno malo vas lovila z mikrofonom po ulici in glej ga zlomka, v tem trenutku bo naša rubrika, v kateri iščemo pozitivo, postala mednarodna. Na ulici se namreč srečala Hanesa, ki je trenutno na dopustu v Sloveniji in Hanes prihaja iz Nemčije. In seveda sem ga vprašala, kaj mu je danes polepšalo dan, kaj mu je padlo v oko in Hanes je bil res navdušen nad nami Slovenci.
6: Also, mir gefällt vor allem die Gastfreundschaft und das sehr gute Essen.
0: Pravi torej, da mu je v Sloveniji zelo lepo to, kako ga ljudje sprejmejo, ko kam pride in pa, da imamo resnično dobro hrano. In Hanes, jaz se strinjam s tavo. Tako, to je dan in dopust torej polepšalo Hanesu. Če poslušaš, ich hoffe, dass der resten Urlaub noch schön ist. Upam, da sem zdaj to vsaj približno v redu povedala. Kaj pa je razveselilo tebe? Kaj ti je naredilo dan? Kaj lepega si videla? Mene jutranjo sonce, na katerem sem božala mojo mačko, ki se je tokrat celo pustila, da sem jo malo ljubkovala. No, zdaj pa si na vrsti ti. Servis 211, kaj ti je torej danes padlo v oko?
2: Danes mi je v oko padel rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdioptika.si.

0: Manic Monday, ja, na srečo ni ponedeljek, ampak je že mali petek, četrtek. Več oblaka v tem trenutku v Mariboru, sicer temperature poletne 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Danes sicer po napovedih naj bi bilo lepo jasno vreme, temperature pa do največ 24 stopinj Celzija, močneje bo zapihal severni veter. Ceste, ja, zastoji. Tudi danes, kot smo zdaj že na žalost vajeni. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Teharje in pa torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Okvarjeno vozilo imamo še na izvozu Domžale iz smeri Celja, okvarjeno vozilo torej tam ovira promet. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Mislim, da jih je kar dovolj. Želim ti strpno in pa varno na poti.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, da kvaše

da malo pohvalimo naše glasbenike, ki so jih pohvalili in počastili tudi včeraj na 12. podelitvi Zlatih piščali. Včasih se niti ne zavedamo, kako izjemne glasbenike imamo zelo, zelo blizu, ampak še dobro, da imamo torej Zlato piščal, podelitev, ki je potekala včeraj v Odiseji, v Ljubljani in pazi to, kdo so srečni nagrajenci. Nagrado za življenjsko delo je dobila zasedba Dan D, ki je tako postala šele druga skupina, ki je to uspela. Skupina Dan D je svojo zgodbo začela pisati v letu 1992, lani pa so napovedali slovo in uradno upokojitev skupine, sicer pa njihovi hiti ostajajo in jih bodo poslušale zagotovo tudi prihodnje generacije. Zlato piščal za izvajalca leta je že tretjič osvojila novomeška skupina Murphy, ki je z albumom Hello stavila tudi v kategoriji album oziroma slavila tudi v kategoriji album leta. Za izvajalca leta so nagrajenci že leta 2023 izbrali torej skupino Murphy, ko so odnesli kar tri zlate piščali in leta 2025, ko jim je zlato piščal, prinesla še skladba Leta tonemo. Murphy so tako skupno prejeli že 9 zlatih piščali, kar je največ v zgodovini podelitve. Sicer je glasbena akademija največ glasov za skladbo leta podelila potem pesmi o ljubezni do naših najbližjih, Brez tebe ne znam pevca Žana Serčiča, zlate piščali v kategoriji novinec leta pa se je razveselila 5-članska kamniška zasedba Before Time. Urbani izvajalec leta je postala, ne čudim se, reperka Masaja. Poleg 5 glavnih kategorij pa so letos na slovesnosti premierno podelili tudi zlate piščali v 8 novih žanerskih kategorijah. Narodno-zabavni izvajalec leta, narodno-zabavna skladba leta, pop-rock izvajalec leta, pop-rock skladba leta, urbani izvajalec leta, urbana skladba leta, zabavni izvajalec leta in zabavna skladba leta. S tem želijo zajeti vse odtenke bogatega domačega ustvarjanja. Ja, res je bogato. Čestitke torej vsem nagrajencem in samo tako naprej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Policija išče 55-letnega slovenskega državljana Tomaža Stoparja. Iskanje na podlagi evropske nalog za prijetje in predajo, ki ga je izdala Hrvaška, na begu pa naj bi bil 12. maja. Po podatkih policije predtem prebiva v Ljubljani in občasno na Dolenskem, v okolici Kostanjevice na Krke obstaja velika verjetnost, da uporablja Volkswagen Touareg sive barve s slovaškimi registrskimi številkami. Sicer policija poziva, da če ga opazite ali vozilo, pokličite na 113 ali anonimni telefon 080 1200. Policisti so med nacionalno preventivno akcijo mikromobilnost od 11. do 17. maja ugotovili več kot 370 kršitev pri kolesarjih in okoli 150 kršitev pri voznikih e-skirojev. Kontrolirali so več kolesarjev, odredili okoli 500 alkotestov in ugotovili, da je 8 kolesarjev vozilo pod vplivom alkohola. Policija ob tem opozarja, da kršitve pri kolesih in e-skirojih niso droben prometni prekršek, ker lahko pripeljejo do hudih poškodb. Na Ptuju se jutri začenja 37. festival dobrote slovenskih kmetij, kar je osrednja državna preditev posvečena kakovosti in raznolikosti domačih izdelkov slovenskih kmetij. Festival bo do nedelje potekal v Minoritskem samostanu, spremljajo ga senzorične ocenjevanja, na katerih sodelujejo kmetije vse Slovenije in zamejstva, podarek pa je na izdelkih, ki nastajajo na kmetijah in predstavljajo dodano vrednost podeželja. Dogodek je za Ptuj pomemben, tudi turistično v mesto pripelje ponudnike, obiskovalce in strokovno javnost. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 22 stopinj v Mariboru, oblaki so se razkadili v našem mestu, 20 v Murski Soboti, 22 na Ptuju, 23 Celje, 23 tudi Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku 24 stopinj Celzija. Danes se vreme ne bo kaj veliko spremenilo, še zna močne zapihati severni veter, sicer pa ostaja jasno. Nekaj več sonca pa po trenutnih napovedih vse do ponedeljka, temperature iz dneva v dan višje, jutri do 26 stopinj, v nedeljo do 27, v ponedeljek pa vse do 28 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tudi danes zastoji zaradi popodanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznicah, potem pa Štajerska avtocesta prav tako zastoji in sicer med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo ovira promet med oziroma pred izvozom Domžale iz smeri Celja. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno ti želim na poti, pa varno, pazi na varnostno razdaljo in ne se jezit preveč.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj čez četrto, preden me kdo začne preganjati zaradi teh izjemnih prometnih informacij. Gremo raje na muzik.

0: Sugar Babes in Push the Button. Včasih ne bi bilo slabo, če bi imeli morda tudi kakšen gumb za spremembo vremena, čeprav v tem trenutku kar fino, 22 stopinj v našem mestu, nekaj sonca občasno sicer se pooblači, ampak nič kaj hujšega. Močneje lahko še danes zapiha severni veter, ostaja pa sicer po večini jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako opozarjate?
1: Potrali ljudi tukaj. Do se bila pristelja proti Mariboru, jug Slovenska Bistrica, zožene ceste, tam vas čaka rade. Lepo zdrav.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Sicer pa imamo tudi danes kar nekaj zastojev na regionalni cesti Celje Teharje, na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice, pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na izvozu Domžale iz smeri Celja. Strpno, varno in previdno ti želim.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30+ party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30+ party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.
9: Ena nemška.
10: Ena nemška.
0: Danes pa boste res na svoj račun prišli vsi, ki obožujete nemško glasbo. Tako ali tako v tej rubriki vedno pridete, ampak danes imam za vas skoraj 7 minut čiste sreče. Sarah Connor je ena najbolj znanih nemških pop izvajalcev. Zaslovela je v začetku 2000-ih s pesmimi kot sta From Sarah, With Love in Just One Last Dance. Sprva je pela predvsem v angleščini, no kasneje pa je naredila velik preobrat in začela ustvarjati v nemščini. Kar pa je prineslo še večji uspeh. Njeni kasnejši albumi so precej bolj osebni, čustveni in pa družbeno angažirani. In danes ti bom predstavila seveda eno njeno v nemškem jeziku. Vincent. Pesem Vincent govori o najstniku Vincentu, ki ugotavlja, da ga privlačijo fantje in ne dekleta. Sarah Connor je pesem napisala po resnični zgodbi, navdihnil je fant, ki se je razkril kot gej svoji mami. Sama pa je povedala, da pesem simbolično predstavlja vse mlade, ki v obdobju odraščanja iščejo svojo identiteto. Seveda je potem pesem postala zelo odmevna, sploh zaradi svoje prve vrstnice, ki je precej neposredna in je povzročila izjemno veliko debat v Nemčiji. nekatere radijske postaje so jo celo predvajale brez prvega stavka ali pa niso želele vrteti. No, Sarah Connor je odgovorila, da je želela sprožiti pogovor o sprejemanju homoseksualnosti in o tem, kako družba še vedno reagira drugače, ko gre za istospolno ljubezen. Zanimivo je tudi, da kljub začetnim kontroverznosti pesem ni propadla, ravno nasprotno, postala je ena največjih uspešnic tistega obdobja v Nemčiji in je mnogim poslušalcem pomenila zelo pomembno podporo. In ker je njena live verzija iz Hamburga res izjemna, smo se tokrat odločili, da naredimo izjemo. Uživaj zdaj. Sarah Connor in Vincent.

0: Geronimo, Sam Hiti, Radio City. Ponovno se je pooblačilo v Mariboru, temperature ostajajo visoke, 22 stopinj Celzija, sicer pa do 26 jutri, pa tudi v soboto. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako pravite?
1: Potrebni ljudi tukaj. To se bila pri Celje proti Mariboru, jug Slovenska Bistrica, zožene ceste, tam vas čaka rade. Lepo zdrav.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, pa še okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno na poti ima še ti kakšno posebnost, nič 4121. Na 1, 2, 1, 1.
2: Terme Sveti Martin.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: City.
10: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Si že kupil, kupila vstopnico, si se že prijavil, prijavila na pub quiz, ne? Ja, kaj potem še čakaš? Tik tak. Naš 30 plus party se hitro približuje in do 29. še imaš vstopnice po predprodajni ceni, kar pomeni samo 5 evrov. Štuk torej, 5. juni, ko bomo šli nazaj v čas in žurali s hiti, na katere je žurala moja generacija, skupaj bomo plesali, tudi peli, predtem pa bomo malo razgibali tudi možgančke s pub kvizom, na katerega pa se moraš prijaviti. In ja, splača se. Spletna stran Radia City, tam zgoraj najdeš zavihek pub kviz, hitro se prijavi in si zagotovi svojo najjačo vstopnico za najboljši parti v začetku junija.
10: 30 plus parti. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Skupina državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in reperjem Darkom Nikolovskim so vložili ustavne pritožbe zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Kaj ustavno sodišče sploh lahko stori? Psi lajajo, karavana gre dalje. Koalicijska pogodba je podpisana. Jutri bo v državnem zboru glasovanje o novem mandatarju Janezu Janši. Kakšna je časovnica, kdaj bomo imeli novo vlado? Trem poslancem stranke Resnica naj bi denarne podkupnine za prestop na levo ponujala poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ju je policija že obiskala? Zakon o zdravstveni dejavnosti Golobove vlade v odhodu je z današnjim dnem poskrbel za še dodatno podaljševanje čakalnih dob. Novela namreč dodatno omejuje delo mladih zdravnikov. Miroslav Pačnik, Velenčan, ki je ekipo Tita odrezal glavo, je v dejanju sedaj napisal še knjigo z naslovom Obglavljeni diktator. Kje in zakaj mu je niso dovolili predstaviti. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Sončno ponovno v Mariboru 23 stopinj, izmerjenih 23 tudi v Murski Soboti 22, na Ptuju 23, Celje in Velenje, Ljubljana 24 stopinj. Sonce nam bo delalo družbo danes do konca dne, tudi čez noč jasno, ponovno bomo lahko opazovali zvezde, sicer pa jasno vse do ponedeljka, temperature pa iz dneva v dan višje, do največ 28 stopinj, potem že v ponedeljek, je pa res, da bo čez dneve močneje zapihal severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo, sicer tudi danes nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti, prav tako zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani, ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet, to pa ovira promet prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Strpno ti želim na poti, nič 41211211, pa če opaziš kakšno dodatno posebnost.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez peto, 21. maj je danes četrtek, mali petek, pa še popoldne je že. Kak se pa lažje diha. Diha se lažje tudi na poti domov s samimi hiti, zato kdo sem jaz, da bi vam jih vzela stran.

0: Crazy Town, Butterfly. Sami hiti, Radio City. Sonček je in sonček bo jutri, pa potem še tudi v soboto, tudi v nedeljo, tudi v ponedeljek bomo uživali v vitaminu D. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tam sicer ni tako sončno, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Celju, zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji, pa okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno, varno in previdno.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deorolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela
4: mi. Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk.
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 € dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: City.
0: Imaš rada Pokemone? Potem bo ta naslednja novica, oziroma potem bo to tvoja naslednja izletna točka, če lahko tako rečem. Tako se mi vsaj zdi, no, da bi si jo kakšen ljubitelj Pokemonov želel obiskati. Na Japonskem bodo letos namreč odprli prav posebno letališče, regionalno letališče Noto bo namreč dobilo novo ime. Pokemon letališče. In to bo prvo na svetu, ki bo imelo Pokemon v imenu. Obiskovalce bodo tam pričakali veliki Pikachu, Pokemon liki na strehah, na stenah, posebne figure in pa seveda trgovine spominki. Celotno območje bodo torej preuredili v stilu teh slavnih pošasti. Projekt ni namenjen samo zabavi, z njim želijo po hudem potresu in pa poplavah znova privabiti ljudi in pa turiste v regijo, ter razveseliti predvsem otroke. No, jaz mislim, da bo vesel tudi kakšen večji otrok.

0: Man at Work in Who Can It Be Now. Sami hiti Radio City. Jasno imamo v tem trenutku v Mariboru in 22 stopinj izmerjenih, Krap je sončno, 23 stopinj Celzija. Ja, sonček ostaja danes v naši družbi vse do konca dne, sicer pa lahko še močneje zapiha severni veter, jutri bo močneje zapihal severovzhodni veter in pretežno jasno bo čez dan. Aktualno stanje na cestah preverimo in sicer imamo predmet na vozišču, ki ovira promet na vzhodni obvoznici, mariborski obvoz Zrkovci in pa počivališče Maribor Zahod v smeri proti Slivnice. Nekaj manjših zastojev še v tem trenutku na ljubljanski obvoznici, sicer pa brez drugih večjih posebnosti, le eno dodatno imamo iz Rač.
1: Ja, dober dan. Sporočam, da se v kraju Rače, v bližini železniške postaje, se sprehajata dva psa že dalj časa sama. Nemški ovčar pa črni labradorec. Pa sam se sprehajata se tam bližini železniške postaje, pač čisto brez kontrole. Hvala.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo. Če torej pogrešate dva kuška, veste, kje jo lahko v tem trenutku najdete. Sicer pa upam, da brez večji skrbino in da se boste hitro našli z lastnikom. Hvala torej tudi za to informacijo. Ja, za vse to obstaja naš servis 211, tako da če imaš karkoli, saj veš nič. 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pub quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. So vprašanja, na katera odgovoriš z lahkoto, in potem so tu vprašanja, za katera bi si želel, da jih nikdar nihče ne postavi, ker te pikne, v srčko te pikne.
2: Dobro jutro. ZOTP Banko.
0: Hiša ali stanovanje je to vprašanje? Wow.
7: Ja, v bistvu glede na cene, ne? Garaža.
0: Dobro.
2: Vsak delavnik z OTP Banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
8: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Koalicijska pogodba je podpisana. Le dan pred glasovanjem o novem mandatarju so predsedniki strank bodoče koalicije, torej SDS, Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus, za zaprtimi vrati, brez javnosti in brez razkrivanja podrobnosti podpisali dogovor o sodelovanju nove oblasti. Ne želimo delati političnega šova, je v prihodu na podpis dejal predsednik Demokratov Anže Logar ter napovedal, da koalicijska pogodba prinaša novi razvojni koncept Slovenije. In ne le podpis, temveč tudi celotno usklajevanje koalicijskega sporazuma je potekalo za tesno zaprtimi vrati. Nekatere rešitve so sicer v preteklih dneh že zaokrožile v javnosti, danes pa so stranke pogodbo tudi uradno objavile. Med ključnimi prioritetami nove koalicije pa, kot že rečeno, razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacija države ter debirokratizacija.
3: Sem vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Ker vsak človek je pravzaprav našel nekaj dobrega oziroma bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi in kot rečeno, pogodba je podpisana in po petek bo glasovanje in potem pač delo naprej.
2: Po podpisu koalicijske pogodbe je najverjetnejši novi mandatar ter predsednik SDS Janez Janša poudaril, da lahko Slovenija z uresničevanjem zastavljenega programa znova preseže razvojne zaostanke, birokratske ovire in pretirano centralizacijo države. Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje, kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Ustavno sodišče je tik pred odločanjem o novem mandatarju prejelo 2 ustavni pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na parlamentarne volitve. Skupina

0: 30 državljanov s prvopodpisanim nekdanjim ministrom za zdravje Dušanom Kebrom opozarja, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Po njihovem mnenju bi moralo ustavno sodišče v primeru dokazanega prikritega tujega vplivanja presoditi, ali so bile volitve sploh še svobodne in demokratične. Ločeno ustavno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski, pri čemer ga podpirajo poslanci Svobode. In kaj lahko ustavno sodišče sploh stori?
1: Vsi poznamo in se nam ni potrebno sprenevedati javno znane okoliščine, pa tudi izjave najbolj odgovornih državnih organov kažejo na možnost organiziranega in prikritega tujega vplivanja na volilni proces.
2: Zlasti pa seveda je ustavna pritožba mogoča samo, ko so izčrpana vsa pravna sredstva in oni pravnega sredstva, ki je predvideno po zakonu o volitvah v državni zbor, niso jih uporabili. Jaz mislim, da je popolnoma nemogoče in da bi bilo nemogoče, da ustavno sodišče odloči karkoli drugega, kot zavrže dokument.
0: Očitki o političnem podkupovanju za obstanek na oblasti pretresajo slovenski politični vrh. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je s prstom pokazal proti gibanju Svoboda in namignil, da naj bi poskusi podkupovanja poslancev prihajali ravno iz vrst trenutne največje vladne stranke. Primer je že prevzel nacionalni preiskovalni urad, v javnosti pa medtem krožijo tudi imena domnevnih akterjev. Med njimi se omenja poslanka Svobode Janja Sluga, denar za domnevne podkupnine pa naj bi bil po teh navedbah zagotovljen prek Darsa. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
3: Jasno je in jasno ostaja danes do konca dne, sicer je možnost, da bo še močneje zapihal severni veter, jutri bo močneje zapihal severovzhodni veter, čez dan vendar ostaja po večini jasno vreme. Le do povdne nekaj malega več oblakov, sicer pa temperature zjutraj 11 stopinj, čez dan najvišje do 26. Do 26 o pretežno jasnem vremenu pa tudi v soboto. Aktualne temperature še na hitro preverimo, Maribor 22 stopinj, 22 tudi v Murski Soboti in v Velenju, 23 na Ptuju in v Celju, Ljubljana prav tako pretežno sončno in 23 stopinj Celzija. Na Mariborski vzhodni obvoznici je pred Rogozo proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču, pa zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, pazi kako voziš, daj smernik, kajti to je izjemno pomembno, pazi kako uporabljaš krožišče in pa če opaziš še karkoli, kar je dodatno pomembno, da predamo drugim voznikom, torej iz naših cest. Ja pa nič 412-1-1-2-1-1.
4: Popoldne s Katjo.
3: 6 minut je zdaj že čez 6, Katja, se družim s tabo na to četrtkovo popoldne med samimi hiti na radiju. Vsi ti malo maham, malo govorim in predvsem rada pojem, seveda z ugasnjenim mikrofonom. In kaj rabimo za petje? Ja, same hite, ne? Zato gremo kar dalje z njimi.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nisijo na Sveti Martina.
2: Terme Sveti Martin.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
3: City.

0: jutro z UTP Banko.
1: Časi se spreminjajo.
2: Kako to misliš?
1: Razložim. Stanje v Franciji je postalo zaskrbljajoče. Zdaj, Francijo povezujemo, ne, z bagetami, krosani. Kaj se še spomniš?
2: Ja, vino. Tudi šampanjec, ne, oziroma peneča vina. Recimo.
1: In če bi še nedolgo nazaj v Franciji, recimo ob kakšni večeri naročili pivo namesto vina, vprašanje, če te bi sploh postregli, se ne, bi te malo po strani pogledali, ker vino je tam pravzaprav del njihove kulture, identitete, pravijo, da je tudi nekak nacionalni simbol. Ampak zdaj se je zgodilo nekaj, kar verjetno niso pričakovali niti v sanjah. In pazi za to, Francozi so prvič v zgodovini dosegli prelomnico. Popili so namreč več piva kot vina.
2: Pivo so začeli
1: ja,
2: piti?
1: Ja.
2: A,
1: in tako je padel ta simbolni prestol vinsko ponosne države, pravzaprav ene najbolj na svetu. Celo pregovor imajo, ne? Repasan vin, repasan grin, to pomeni, da je pač obrok brez vina, res žalosten obrok, ampak očitno se več ne toliko ljudi strinja s tem. Razlogov je več, cene so višje, drugačni življenjski tempo in tudi navade mlajših generacij, ki prihajajo in te vse pogosteje posežejo ravno po pivo. Tak da.
2: Ja, in zdaj je rek, da se delaš Francoza, ne? Dobi čist druge razsežnosti. Kar naenkrat.
1: Samo res.
2: Zdaj bi kar naenkrat rad bil Francoz.
1: Ja.
2: Nikoli do zdaj.
1: Priješ kafič pa rečeš, poglej me, ti izgledam kot Francoz. Ja, no, te pa vemo.
2: Te pa daje.
1: Kaj prines.
0: Vsak delavnik z UTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.

0: Radio City, planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Suzana Kozel.
2: Pozdravljeni. Koalicijska pogodba je podpisana. Le dan pred glasovanjem o novem mandatarju so predsedniki strank bodoče koalicije, torej SDS, Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus, za zaprtimi vrati, brez javnosti in brez razkrivanja podrobnosti, podpisali dogovor o sodelovanju nove oblasti. Ne želimo delati političnega šova, je v prihodu na podpis dejal predsednik Demokratov Anže Logar ter napovedal, da koalicijska pogodba prinaša novi razvojni koncept Slovenije. In ne le podpis, temveč tudi celotno usklajevanje koalicijskega sporazuma je potekalo za tesno zaprtimi vrati. Nekatere rešitve so sicer v preteklih dneh že zaokrožile v javnosti, danes pa so stranke pogodbo tudi uradno objavile. Med ključnimi prioritetami nove koalicije pa, kot že rečeno, razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacija države ter debirokratizacija.
3: Sem vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Vsak človek je pravzaprav našel nekaj dobrega oziroma bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi in kot rečeno, pogodba je podpisana in po petek bo glasovanje in potem pač delo naprej.
2: Po podpisu koalicijske pogodbe je najverjetnejši novi mandatar ter predsednik SDS-a Janez Janša poudaril, da lahko Slovenija z uresničevanjem zastavljenega programa znova preseže razvojne zaostanke, birokratske ovire in pretirano centralizacijo države. Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Ustavno sodišče je tik pred odločanjem o novem mandatarju prejelo 2 ustavni pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na parlamentarne volitve. Skupina 30 državljanov s prvo podpisanim nekdanjim ministrom za zdravje Dušanom Kebrom opozarja, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Po njihovem mnenju bi moralo ustavno sodišče v primeru dokaznega prikritega tujega vplivanja presuditi, ali so bile

Volitve sploh še svobodne in demokratične. Ločeno ustavno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski, pri čemer ga podpirajo poslanci Svobode. Že sinoči ob napovedi vložitve smo za mnenje vprašali nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca, ki meni, da je ključno vprašanje pravnega interesa. V ustavni presoji namreč ne vidi pravnega interesa podpisnikov. Očitki o političnem podkupovanju za obstanek na oblasti pretresajo slovenski politični vrh. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je s prstom pokazal proti gibanju Svoboda in namignil, da naj bi poskusi podkupovanja poslancev prihajali ravno iz vrst trenutne največje vladne stranke. Primer je že prevzel nacionalni preiskovalni urad, v javnosti pa medtem krožijo tudi imena domnevnih akterjev. Med njimi se omenja poslanka Svobode Janja Sluga, denar za domnevne podkupnine pa naj bi bil po teh navedbah zagotovljen prek Darsa. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: Pravimi hiti. Radio City.
1: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki te